0: estupendo y entonces las cosas se llevan mejor así, bien acompañada.
1: ¿Mujeres todas?
0: Michael es secretario, pero sí, vale. La vicedirectora es también y... Sí, sí, mujeres y
1: el secretario. Mayoritariamente. Sí.
2: E a tu lado?
3: Eu son Lidia, son a directora. Comezamos en xullo do, bueno, do ano pasado. Tocounos un pouco así de rebote, a verdade que non era a nosa intención. Pero bueno, por agora a experiencia está sendo pues, bastante positiva dentro das cousas que ten, pero a verdade que a comunidade do instituto en xeral é moi boa, tanto profesorado como alumnado e familias, e a verdade é que nos están facilitando moito, moita situación. Eu son profesora de Xeografía e Historia, e este é o meu cuarto ano no instituto. Así que, bueno, moi ben, moi contenta. Eu tamén son antiga alumna, bueno, como somos varios, a verdade, é moi contenta de estar aquí no centro.
1: E ben. Bueno, nos presentamos a Lidia e a Encina, pero non nos presentamos nos. Porque aquí teño a Chelo Carballal, como non, eu son Merce Alonso, bueno, eu tamén...
4: Que as dúas levamos un programa de...
1: Na Radio Filispín.
4: Exactamente.
1: Chelo leva as Fucas, a Sanela das Fucas...
4: E Merce leva metendo
1: baza. Bueno, queríamos comentarvos, non, que eu tamén... Son antiga alumna aquí do instituto, pero é certo que na miña época só había mulleres aquí. Só había mulleres, non? Tiñamos que baixar casi máis abaixo, non, o instituto masculino para ver algún rapaz, porque aquí non se veía ningunha, verdad, non? Como cambiaron as cousas desde que vos erades alumnas agora o equipo directivo?
3: Si queres, sí. ¿Comenzas?
0: Bueno, yo fui alumna aquí en el 91, hice primero de BUP. Y bueno, claro, en aquella época no era IES Canido, era el instituto mixto número 3. Uh-huh. Y cuando nosotros llegamos, al poco de llegar, pues ya hubo un cierre en el centro con los problemas que... Esos problemas han continuado, el edificio, el estado en el que está el edificio... Y recuerdo que ya hubo un cierre de alumnos, que se habían quedado a dormir muchos, los profesores y demás. Este centro luego tuvo dos ampliaciones. Cuando llegamos nosotros ya se había hecho una y después se hizo la última en el 90 y algo. Pero bueno, los problemas, esos problemas estructurales y problemas y deficiencias que tiene el centro ya estaban en el 91 cuando yo llegué, ¿no? Y bueno, por lo demás, pues bueno, las cosas... tampoco han cambiado tanto, ¿eh? Cuando yo volví aquí al centro, pues bueno, no me pareció que hubieran pasado tantos años, había encontrado profesores que estaban aún, profesores que me habían dado clase a mí, entonces bueno, parecía como un continuo, habían cambiado las asignaturas, habían cambiado, pero bueno, no noté un cambio tan grande. Ahora estando en el equipo directivo sí veo otra serie de cambios, las familias participan mucho más... los padres antes estaban como muy, muy desaparecidos, ¿no?, de la enseñanza, de los hijos y demás. Y eso sí, sí lo notamos. Y bueno, yo como tutora, que he sido tutora también muchos años, pues sí noto pues mucha más implicación. Los padres tienen una participan más y están mucho más implicados, ¿no?
4: ¿Qué implicación ten de que seña un instituto público?
0: Bueno, a ver...
4: Público, además, dentro de un barrio.
0: Sí.
3: Primeiro que é un instituto, o instituto sí, do barrio. Sí, hai cousas que é verdade que, por exemplo, non estamos moi contentos con que o colexio do barrio non este adscrito ao instituto do barrio, que a nos parece un problema. Temos en conta que non é algo que nos podamos solucionar, pero que o alumnado do barrio este adscrito a outro instituto diferente, que neste caso é o IES Ferrol Bello, pues para nós creemos que deberíamos de...
4: Como unha disonancia,
1: non? Non ten moito sentido.
3: Para nós non ten sentido. Disonancia. Non por nada que eles tamén son un bo instituto. Sinxelamente porque por potenciar esa idea de barrio que sí que a nos nos gusta e que realmente creemos que é un dos valores que ten o instituto, que realmente somos un instituto pequeno onde en realidade nos coñecemos todos, coñecemos aos profesores, aos alumnos, ás familias, e iso ao final tamén se nota no día a día, que nos damos conta de que igual a conflictividade que pode haber noutros centros, pois nos non atemos, porque realmente nos coñecemos e podemos falar, cando temos problemas, podemos falar de outra maneira que mellor nun centro no que hai moita máis xente que non se coñece, non o pode facer. Entón, a nos, nos gustaría esa continuidade precisamente para manter eses valores de barrio.
1: Sí, na miña época, inda agora, síguese a chamar filial, sí, non? Así, sí, cariñosamente. Entendo que era a filial do que era o femenino.
0: Sí,
1: non?
0: Era a filial del femenino.
1: En aquel,
0: sí,
1: momento. Eu, fijadevos, eu salía dun colexio privado, non, da primaria, e tiña tantas ganas de romper co aquelo, non, con aquelo uniforme, bueno, todo iso. Eu recordo que lles dixen aos meus pais, non, que o iba a un instituto, eu deixaba de estudiar, así de claro.
4: É algo,
1: non,
4: que fixemos, eu creo que as mulleres dunha época, dunha porque época, a mí me pasou o mesmo.
1: Seguro. Entón, eu
4: estábamos deseando salir do, ¿verdad? Do marco das monxas, por decirlo así.
1: Entón, eu vivía en Caranza, eu viña a Canido todos os días, non? Viña e voltaba. Era, en fin, recordo eso, inda máis familiar, era moi pequeno, non había ninguna extensión, claro, indaquela, era realmente case unha extensión da casa. Pintábamos a aula, poñíamos cortinas que íbamos comprar no mercadillo, é dicir, era realmente como unha familia, non? Uh-huh. Penso que eso ainda está na esencia.
3: Sí, sí, eu creo, sí, que ainda,
0: sí,
3: está.
0: Sí, sí, sí, é moi familiar, nos conocemos todos, eso é es moi bueno, para todos.
4: Sí, sí, falaba desde dificultades e tal. Cal credes que a maior dificultad, aparte do que comentaxedes, no?
3: Eu creo,
4: ejemplo,
3: que
4: do tema do bullying, tema de este tipo de cousas que están agora tan, non? Tan,
3: sí, en realidad ese sí que segue sendo un dos problemas que temos, sí, que traballar. En realidad é que temos que traballar, pois iso, con eles, para que entendan un pouquiño tamén xa non o problema de cando se meten con alguén, senón de que facemos cando vemos que se meten con alguén, que ás veces, por lo menos para nós, ás veces iso é máis importante.
4: Se haces en rolades protocolos de algún,
0: sí,
4: tipo con eso.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, aun así todo, es, sí, es un centro tranquilo, Sí. Decirte, sí, sí, que tenemos algún protocolo abierto, hemos tenido protocolos abiertos, pero bueno, nada que ver con, o sea, es un problema que existe en la sociedad, pero bueno, no podemos decir que este centro sea problemático ni.
1: Los centros educativos son reflexo
0: de, sí, de la sociedad, figura, siempre, ¿no? Lo digo, sí, siempre lo digo a los padres también.
1: Para ben e para mal.
0: Sí,
1: para
0: efectivamente, mal, efectivamente.
4: ¿Qué vos parece que veña unha radio comunitaria aquí a estar con vos unha mañá?
0: Una experiencia muy bonita y para los chicos también. La verdad que Radio Filispín también es un símbolo y sí, a mí me, personalmente también me hizo ilusión, sí.
3: Y a ver, de ver si se animan también eles a participar, bueno, cuando esté montada la radio.
1: Esa idea, ¿verdad?, que decía Chelo.
4: Por eso mismo.
1: Que a ver si, pues, para o ano que ven, quizás, eles, elas estén aquí, nos micros, ¿verdad?, presentando o seu programa propio. A infraestructura xa tedes, como decía Chelo, é mellor incluso cada Radio Filispín. Así que eso xa está a base, ¿non? ¿Cantos alumnos e alumnas tendes a día de hoxe e cantas profesores formales?
0: De alumnos,
3: 329. Somos 329. Temos, pois, dous grupos por cada nivel. Ainda que nos tamén buscamos aí un poquinho de como poder desdobrar para non ser tantos por aula, porque é verdade que o centro non variou desde que se construiu. Temos unhas aulas pequeniñas onde ás veces pois cabemos desa maneira. Entón, tamén buscamos a maneira de intentar ser un pouco menos por aula, intentar desdobrarnos para ter pois tres grupos en primeiro e segundo da ESO.
1: Que ratios son as máis?
3: Primeiro e segundo da ESO, que temos 30 alumnos, teríamos, sí, 30 alumnos, sí, por grupo.
0: E bachiller, os bachilleres tamén, exacto, son moi numerosos, sí.
3: Sí, tamén están, sí, a 30 por aula.
0: Si, aí si non están desdoblados, lo que pasa é que logo hai asignaturas optativas con menos alumnado, pero las asignaturas comunes están llenísimas, las aulas.
1: Uh-huh. Qué diversidade temos neste IES, non? Quero decir, o que decíamos, entendo que é reflexo do que vemos na rúa, non? Lógicamente, tanto en Canido, en Caranza, en calquer barrio a día de hoxe, pois vivimos persoas moi diversas.
3: Sí, quizáis non é o instituto no que hai maior diversidade, quizáis tamén, en realidad, reflexa un pouco o que é Canido. Así que o que vemos é un pouco a diversidade socioeconómica que temos no barrio e tamén a diversidade cultural que temos no barrio. Non é aínda moi notable, pero como tampouco é aínda moi notable esta diversidade que temos en Ferrol, que probablemente si acabe sendo máis notable a diversidade nos próximos anos, pero que aínda non o é na actualidade. Pero bueno, preguntabades antes de cantos éramos de alumnos, de profesores somos 33. Aínda que hai dous anos éramos 35.
0: Sí,
3: así que xa que estamos un pouco reivindicativos, sí. Hombre, claro, tamén queremos decir, comentar.
4: A radio vai justamente por eso.
3: Sí, ¿no? Claro, é sí, que realmente é sí. Iso. Hai dous anos éramos 35 profesores, esa perda de dous profesores, que parece que dous profesores, como se van notar, no día a día do centro,
0: notase
3: moitísimo.
0: Sí, sí que se nota, sí.
3: E sobre todo notase sí. En como podemos atender ao alumnado, que ao final é o que nos importa a todos, a nós e as familias.
1: Estou de acordo. Contanos que nos quedan aí uns minutillos, que quizáis estaría ben que aproveitedes para xustamente, non creo que, pero nunca se sabe quen nos pode escoitar. Así que un pouco vosas demandas, non como centro público, centro accesible, centro inclusivo, onde aquí ten cabida todo o alumnado. Que precisades? Que necesidades tedes?
0: Para mí, fundamental é baixar a ratio. Fundamental. Porque baixando a ratio, a facilidade de atención ao alumnado é buenísimo para todos, para o profesor e para os chicos. E iso é unha reivindicación que por agora non se ha conseguido. E é a reivindicación, eu creo, principal.
1: Que sería, seguramente, aumentando o profesorado, claro.
3: Sí, claro. Sí. En o que se refire a este centro, necesitamos mellorar as instalacións. Que dicir, un centro que se construiu en 1966 sí. Non pode estar exactamente igual sí, en 2026.
1: O chan do centro foi así o primeiro
0: bocado, non
1: sabes que sí. Me traspasou sí. Hai 50 anos.
0: Bueno, se si solo fuera eso, sabes.
1: Sí, sí.
0: Si vas a los baños, si vas, sabes, está...
4: Sí, cousas que se necesitan...
0: Sí, sí. ¿No?
3: Sí.
4: Non solo mellorar, sino actualizar, digamos. ¿No?
0: Porque... Aquí se necesitaría unha reforma integral. Se ha ido sí. Haciendo mejoras, pero,
4: parcheando,
0: pero
4: bueno, ¿no?
0: Efectivamente, parcheando. Pero sería unha reforma integral.
1: Temos os nosos servizos públicos un pouco abandonados, olvidados, non? Sí. Non só a educación, que é a base, sí. Pois a sanidade, no transporte, en fin, que hai moitas cousas que efectivamente temos que seguir reivindicando. Algúnha cousa máis que querades engadir? Vos, Chelo, si nos queda algo importante no tinteiro.
3: Pois, eu creo que nada, que no noso caso pouco máis. Daros as grazas por estar aquí, por visibilizar o instituto e o traballo que se fai aquí, e sobre todo o que ides empezar a facer agora, tamén visibilizar o resto da comunidade educativa que temos, os rapaces e o resto do profesorado. Sobre todo iso, daros as grazas a vos por difundir o que facemos aquí.
1: Pois nada, grazas.
4: Bueno, pois moitas grazas
0: a vos, Lidia.
3: Graciñas a vos.
4: Vai a pasar agora outra persona para ser entrevistado e tamén me van a sustituir a mí outra compañeira da radio. Mientras tanto, escoitamos unha peza de Lucía Pérez.
2: Opaí presenta... O faladoiro.
1: Mira, pero se me tienes que turnar.

0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, é profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei, bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar, aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Señas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidade non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubar a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mismo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, cursou magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, tal vez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non? Ver que existía pues, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelán, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua. Non? E meus avós, e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles. Non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado. Entón, todo iso foi pegando, digamos, na miña, no que sería a miña bagaxe. Non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa, fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que te estendas moito.
2: Canido, pero... Mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non sempre... hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei por primeira vez o Carballo Calero, para min ten algo sentimental importante, non? Claro. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexemos de algún xeito, non? Aínda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxe esa comuñón. Entón, iso, Mar para todo sempre para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pois, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, teñen feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá a él e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a mí me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respeito do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, ¿no? Pois, non sei, o percibo, ¿no? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón eu fixen bacharelato de letras e a partir dai, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos, non? O alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha quinta...
0: Non, eu son da idade de Lupe.
1: Pois, un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que pode haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVG é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estritamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar e a sociedade cada vez educa menos. Non, na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguino cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nin vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo que sí.
2: A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad? Nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas
1: pues por nada, estar con vos esta mañá. A vos. Moitísimas grazas a vos.
0: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben. E no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO. Bueno, estás aí na reta final, estás aí na reta final da ESO. É un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar. Hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema. Tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento. E tampouco entreno 2 horas diarias, só. Entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, non? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeros, que teño varios compañeros que entran comigo, entón, sí, normalmente. Bueno,
0: entonces, lévase mellor, claro,
1: sí.
0: Lévase mellor.
2: Verás, Lupe, eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas faz?
1: Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tes que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, e forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde abaixo, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, En salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa idade, pero é así.
1: A nivel galego, pois os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros, así, algo menos da miña marca. Así.
2: Exacto. O sea, que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, non? A actividade física nos institutos. Porque,
1: sí.
0: Claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, non?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer, de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que, por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Eu creo que levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis e que se me daba ben foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que o conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darche enhorabuena, ¿vale? Ese a despedir aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supoño que aquí o público, cando acabemos esta entrevista, darache moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o instituto, e unha bandeira dentro do instituto, ¿no?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezache con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecéi aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final provei o saxofón e aquí estou.
0: E onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, sí, desde pequeno había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. E desde aí os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Pero viron actitudes en ti hacia a música, non? E hacia teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmán teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Si, sí, eu teño unha... Bueno, que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano e o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia, me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como son que elixen, además.
2: Como o que acabas de contar ti. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sé compaxinarme ben co instituto, sempre sé facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: Xa que te sabes pues, organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de, sí, de organizarse tan ben.
0: Ti o sabes moi ben porque o tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
0: Unha persona que toca,
2: sí,
0: arpa, sí, é moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara aínda está no Xambiaño. Pero, e como como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta a iso.
2: Moi ben. Vale.
3: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual, tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, estánlle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
3: Poquiño máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
3: 40, seguro, eh?

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quero dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego.
1: Venga, Alexandra.
0: Pois seguimos aquí entrevistando. Sí. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí. A ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas daqui do Instituto Lupe, de Canido.
2: Lupe, como ves, aquí temos de todo. Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que bueno, é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí, nunca foi...
2: A pesar de que se critica, se sí, moitas cousas, pero o estamos comprobando. Estamos sí, comprobando en directo.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
3: Bueno, nós somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegachedes ao baloncesto?
3: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto e chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: Moi arraigado, moi ben. Sí, sí.
2: Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
4: Eu, sí. A miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
2: Que importante son as familias, neste
0: bueno,
2: este tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosotras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
3: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai 3 equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
4: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas, a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
4: Sí, tendrían que apoiálo máis.
3: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
3: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, que a veces máis visto, pero o fútbol, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
3: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos, a parte da hora e media, temos unha hora de físico. Entón, moitos días entre entrenar inglés, teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
2: Canto tempo adiestrades cada semana?
3: A ver, eu entreno dous días, 2 horas e media, e outro día unha hora e media.

0: duramente. E no teu caso, que...
1: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
1: A ver, nos temos 3 horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
2: Ademais, a única de cursos, segundo de ESO, é o único que ten 3 horas, porque os demais teñen só 2 horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
2: En segundo.
0: Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
1: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
3: Claro que lle gusta, porque os sabe defender moi ben.
1: Entón,
3: sabe defender moi ben.
1: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
2: Ao final, ti, ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas.

0: Son outro exalumno máis que tamén é profesor, en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicirlo así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta e a tapicería, e son de vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90... Digamos que son de, ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
1: Canido, Canido, moi ben. Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
0: A ver, os alumnos son alumnos como sempre, probablemente na miña época aínda as montábamos máis gordas, iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82 para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais. Iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches, como hoxe que estaba a policía fora, para que os pais non aparcase no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o cruceiro e Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non, iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
1: eu
0: que
1: quería preguntarte, Jota, se a túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
0: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de eso, é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pasa en ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal. Non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable. É dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lles explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
1: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
0: Sen dúbida.
2: E aí é un hándica terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería
0: comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. Como ves ti esas corrientes?
0: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cosas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede o gride, digo, pero quere dicir, Eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só para familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
0: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi moi serio.
3: Bueno, creo que Jota ten clase.
2: Sí, sí, faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista que nos informaron.
0: Iso Jesús. Iso contábolo Jesús.
2: Vale.
0: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
0: Surfeiro aquí.
3: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
0: no,
3: de esto?
0: No, por favor. Bueno.
3: Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto. É unha debilidade, debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
4: Moitas anécdotas contan as clases.
2: Muy bueno, iso fai que a clase se xa máis levadeira.
5: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
0: Eso podía contar Joaquín que tamén lle di clase.
4: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero vamos a darlle un aplauso a Jota. Vale. Vamos a dar un aplauso a Jota.
0: Bueno, eu lisco dar clases. So, quedeis en contar o día que durmí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí no, nos 90.
3: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hala, chao.
3: Ben, mentras Jota vais indo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
3: Quédanos aquí, Jesús.

0: a Jesús quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, eh? Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaixe dar moitos puntos. Así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín. Desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nós o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son... Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona... os servicios que dan e despois, claro, tiñamen así tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que posa a túa música e tal, pero... Ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas... pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de...
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro...
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecéi co surf. Uh-huh. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso de
0: do surf. Do deporte do surf. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio daqui do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buh.
0: É moi importante eso para fatal. Que te vexan
1: fatal. Bueno. Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. E daquela pois cando era xoven pois o TDA non existía, o sea, o que ti tes que facer é centrarte. Tes que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. Así que non era bo estudiante. Despois sí que buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante, curiosamente. Por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buah, é maravillosa esa frase, chavales.
2: É maravillosa
0: esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque que tivo seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús, non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten el as orellas de, do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre educación física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tes que escoitar o programa, eh?
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de educación física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min, pero si é certo que son dos máis antigos, e coincide que ademais fui un alumno deste centro hai moitos anos
2: tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaría desde aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo, pero
0: sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa é máis importante, é que sí que hai moitos cambios, e entre eles teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén. Entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón é certo que houve cambios a nivel de comportamento, certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, pero si sí desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, é que é o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con as mesmas ganas, e a verdade é que en xeral, aí, teño que decilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade que é unha sorte.
0: E no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, non podes seguir dicindo.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo, no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, o sea, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta. É moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender, e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo. Por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo, non? E creo que aí sí se poderían facer esforzos, non? Nos poderíamos queixar de moitas cousas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos. E ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto o tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa. Nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy, hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
0: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
0: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
0: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio. Gracias. Do instituto.

0: entrando por la porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estámonos referindo a xente de Radio Filispín, a xente de Radio Filispín. Vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
1: Bueno, eu o vivín bastante ben.
0: Está falando Jesús,
1: final, Penso que ao final, pois, mereceu a pena por parte de todos, penso. Creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
0: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
2: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
3: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non darte as gracias, Jesús, porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que segades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
0: Pues sí. Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet. A radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animádevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer, porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
2: Bueno, é decir... Espera.

Non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saí unas ondas, do compañero Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música Sur.

0: Urf e medio ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Este programa.
2: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
3: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
4: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
5: Radio Filispín, 2005-2025.
6: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4 e 11 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:42 minutos.
1: No mercado de Recimil.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: Fuego.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín.

fofinha. Rondei passeninho, nem a serva sentiram.

0: Son as 5:21.
1: En Catabois e Santa Icía. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas da Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 5:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:14.
2: No barrio da Magdalena.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:08.
1: Nas praias de Ferrol.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:22 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filixín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:44 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turun turu tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva,
2: viva,
3: viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes.
6: E todes.
7: Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuá a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
17: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com, ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web, opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a avaliación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Nese sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscrición á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisións Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
2: Chega ao 14º Certamen Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, hoxe estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 200 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional. Nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional

0: foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada, sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. Un, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. Dous, que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo povo palestino. Tres, que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co estado xenocida de Israel. Catro, a ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co estado de Israel por parte do estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre desde o río ao mar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!
1: Queríamos decir que vamos ter temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente estes días se estaba preparando os protocolos por se caso da agresión e do ataque. Xa se adiantaron bastante porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso adiantáronse bastante, foron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os xeitos sigue en pé a convocatoria do sábado día 9 a 7 da tarde no Cantón.
2: Radio Filispino. Contrainformativos.
3: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Ashkelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquer interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servizos jurídicos os que asistiran as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: Rematamos, como sempre, coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sal Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue, a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. ¡Qué ilusión! ¡Qué expresión de piquete a patrón! Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a comisión de investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz vol facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousa.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Moi boa tarde, queridos e queridas amigos e amigas ouvintes da Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, aquí no dial 102.3 da FM. Pois aquí estamos un martes máis facendo o programa de Metendo Baza, os teimudos e as teimudas de novo aquí nas ondas de Radio Filispín.

Muy bien, pues vamos a empezar facendo un pequeno resumo do que vamos a chegar no programa de hoxe. Pois as compañeiras, as Ariñas, Sara Ná e Sara Bú, que normalmente nos achegan xuntas a actualidade de Teima, nesta ocasión vais a encargar Sara Ná, que

incluso un punto de tristura, porque ás veces tamén é verdad que hai que falar de cousas tristes. De feito, no canal de denuncia nos acompaña ira Carmen Braje, hoxe traínos un tema tan delicado como especial, como duro. Vanos a falar xunto coa súa convidada da morte perinatal dun fillo ou dunha filla. A continuación, teremos a nosa sección relativa á situación do transporte e as comunicacións na nosa comarca, que nos la contará, como sempre, a compañeira Teresa Vázquez, e remataremos coa nosa opinión sobre as cousas que están a pasar no mundo, coa apartado con T mayúscula.

0: camas están pensadas para compartir un espacio de traballo.
1: Uh-huh. En que vai a consistir?
0: Estas xornadas van a consistir en eso, nun espacio de traballo no que nos vamos a xuntar pois unha serie de persoas que forman parte de Teima, xente de fora, persoas que veñen a Teima, profesionales, familias, no que vamos a compartir o traballo que fixemos dende as anteriores xornadas ata agora. Entón vai ser un espazo de compartir e outra vez tamén un espacio de reflexión de hacia onde queremos seguir traballando neste próximo tempo.
1: Que vai pasar en esas 4 horas?
0: Vale, pois nesas 4 horas o que vai pasar, bueno, pois é un pouco o que xa viñen dicindo ata agora, vale? Vai ser un espazo, pois ao principio de compartir, de facer un pouco un resumo e unha vista atrás do que se fixo no novembro do 2024. A partir desas xornadas creouse un grupo de traballo que chamamos o grupo motor, que nese grupo motor pois cada 15 días máis ou menos desde o 2024 nos fomos reunindo en Teima para ir compartindo e reflexionando sobre, bueno, sobre al final sobre cousas que nos preocupan a nivel común e sobre as que queremos pues, seguir traballando en Teima. Neste grupo motor participan persoas que participaron nesas primeiras xornadas, e xente que forma parte de Teima, e xente allé a Teima que ao final pois tamén forman un pouco parte.
1: Quen pode ir en esas xornadas?
0: A esas xornadas pode ir quen que irá. Pode ir persoas que veñen a Teima, profesionais, e non só xente que este vinculada a Teima, senón pois amigos, coñecidos, veciños, xente que creamos que lle pode resultar de interese que acuda a esas xornadas. Ao final, un pouco, o obxectivo destas xornadas é que Teima saia de Teima. É dicir, que non todo o que traballamos aquí se quede en Teima, senón pois que al final Teima o coñeza a maior xente posible.
1: Si alguén que a esas xornadas, que ten que facer?
0: Vale, para ir a esas xornadas o que ten que facer é anotarse nunha ligazón que está nas nosas redes sociais ou escribir a Teima e se lle facilitará esa ligazón, vale? É un documento de un formulario de Google no que hai que poñer os datos persoais de onde procedes, e dicir se ves porque te enteraches pola comunidade, por alguén de Teima, e simplemente con inscribirse nesa ligazón xa sería suficiente. Van a ser 8 de maio no Centro Cívico de Canido, 4 horas máis ou menos de 4 a 8 da tarde, e aí no que compartiremos pois unhas xornadas de reflexión e traballo todos xuntos.
1: Pois, gracias.
0: Pois moitas gracias, Sara.
1: Igualmente.
2: Moi ben, moitas gracias, Sara. Unha boa entrevista que lle fixeches a compañeira Inés.
1: Sí.
2: Sí. Ben, que falou moito das xornadas. Das sí. Xornadas de Teima. E cando sí. Falamos en Teima de xornadas e de dereitos,
1: sí.
2: Tamén falamos de Centro e de Pedro Pastor.

0: Boa tarde. Hoxe no canal de denuncia vamos a falar da morte gestacional e peritonal. Imos contar cunha nai que nos fará un pequeno resumen para pasar que do que foi, perdón, do que foi pasar por esa experiencia. Lerei un pequeno cacho do libro de Karina Navarro que leva por título Me dixeron que no. E acabaremos escoitando un tema musical que trata deste tema. Agora vamos a escoitar o libro de Karina Navarro, título Me dixeron que no. Que se sinte o perder un fillo? É como se me arrancasen de raíz un anaco do meu corpo, da túa alma, da túa historia. É morrer sin morrer. É quedarse nesta vida, pero rota para sempre. Saindo consultorio, tentando conter as vaguas que se amenazaban con rodar polas miñas meixelas. Camiñaba como se flotara, pero non era lexereza, era baleiro. Sentía as miradas dos outros doentes, de enfermeiras, de descoñecidos, pero o meu mundo detívose. Todo seguía xirando fora, mentes dentro de min o tempo derrompeuse. O meu corazón latía con desesperación. Cada paso era un esforzo, cada respiración, unha batalla. Saquei o teléfono con mans temblorosas e marquei o número da miña irmá. Sonou unha, dúas veces, pero cando contestou, faltou meu aire. Tentei falar, pero as palabras non saía. Son sordo, entrecortado, como se a miña alma falara antes que a miña voz. Karina, que pasou? Preguntou con urxencia. Quixen responder, quixen ser forte, pero a tristeza apretou meu peito como un puño invisible. Por fin, cun fío na voz, logrei dicer: non late. Xa non late. Entón, rompime. Non houbo forma de soster as vaguas. Derrumbeime nas rúas, invisibles para todos, pero completamente exposta ante a dor máis brutal que sentí na miña vida. O que veu despois foi o máis difícil de escribir, de pensar e de sentir. Agora, imos presentar a unha muller que pasou por este caso. Ela é a miña irmá e tamén é vicepresidenta da Asociación Bolboretas no CEO Norte. Boas tardes, Bea.
1: Boas tardes.
0: Espera.
2: No, o micro, sí. Achegade o micro, sí, exacto.
1: O meu embarazo foi sin ninguna complicación, ni náusea estiven. Pero eso sí, uns ardores espantosos e moita dor de espalda. Chegaran as 40 semanas e seguía sin poñerme de parto. Estaba desesperada por verte e terte nos meus brazos. Foi unha revisión hospital o día que saía de contas e dixérome que eras un grandullón, un dormilón e que todo ía ben. Os tres días púxenme de parto, rompín augas na casa e xa comenzaron as xiñas contraccións cada 5 minutos. Cando cheguei ao hospital, mimárome e xa tiña dilatado 3 centímetros, pero a miña sorpresa foi o mirarte o doutor na eco. Colleu unha man e díxome: non hai latido. Non mo podía creer. Empecé a decir que non o cría. Como podía ser? Dixéronme que tiña que dar a luz. Para min eso era algo espantoso. Só quería que pasara rápido que terminara. Que inocente, solamente estaba todo comenzando. Ninguén me explicou como ia ser o parto dun bebé morto. O 11 de marzo de 1917, ás 5:20 da mañá, dinche a luz. Quixente ver, eu desexaba tanto ver a túa cariña que nin a morte mo ia impedir. Tívenche nos meus brazos, eras tan guapo, meu precioso Ethan. Os seguintes días foron un pesadelo. As típicas frases, pasa páxina, pasou porque tiña que pasar, dábame medo sair á rúa e sentíame tan soa e incomprendida. Un andro un millón, dixéronme, un accidente. Mentira, somos moitas, demasiadas. Só podo dar as gracias a Bolboretas no Ceo Norte, déronme a vida. Por fin podía expresar a miña dor. O meu fillo existiu e existirá por sempre no meu corazón. Amote, Ethan.
2: Grazas, grazas, vea, deixanos co corazón e coa alma encollida, a verdad. Hai que ter moito, bueno, como mínimo moita resiliencia para poder superar unha situación así. E que hoxe, tempo despois, se unha estea preparada para poder contalo sin que apareza esa dor, non? Así que moitas grazas. E Carmen, si queres, podes continuar.
0: Eu penso que para estes casos o hospital debería de ter un lugar un pouco íntimo para que os pais e nais non compartan a súa habitación cunha nai que si tivo o seu fillo. Así como contar con profesionais para que lles axuden a sobrelevar a súa dor polo fillo ou a filla que perderon. Afortunadamente, en Ferrolterra existe unha asociación na que axudan as mulleres e homes que pasan por estes casos.
2: Que se chama?
0: Que se chama Bolboretas no Ceo Norte.
2: Eso é o que ten que quedar claro, que as persoas ouvintes hoxe, bueno, nunca se sabe o que pode pasar cada quen, e que saiban que aí poden ser moi ben acollidos e acollidas, sí? Pois, grazas ás dous, rematamos con este tema, que tamén ten moito que ver con a muller que perdeu un fillo, unha filla, nesas circunstancias.

Moi ben, pois sinda co tema na cabeza e no corazón, recordamos a Asociación As Polvoretas do Ceo Norte, pode ser un lugar de gran interese para nais e pais que pasan por unha situación tan complicada como a que acabamos de escoitar. E vamos dando paso xa a nosa seguinte sección, que xa cara ao final, e cando aparece este tema...

0: Moi ben, pois vamos chegando á parte final do noso programa Metendo Baza, que sempre gustanos acabar con un pequeno apartado editorial, non? Donde desde Teima tamén queremos falar de da nosa posición e da nosa visión do mundo. Por eso titúlase con T mayúscula. Por qué? Porque a T é de Teima, é de tenacidade, é de Teresa, é de transporte, é de tempo que estamos a vivir, é de tensión e tamén de ternura. ¿Sí? Por eso nos gusta a T con mayúscula. Oxe queremos rematar de novo poñendo os ollos nas guerras, na dor de moita xente, dos nenos e nenas, mozos e mozas que están a padecela, contando unha historia de vida, pero tamén de morte. A guerra volveu ao barrio da familia Bar, ao oeste do centro de Gaza, cando desde Israel deron a orde de evacuar. Conta na vila, a nai da familia, que chegaron a evacuar unhas 15 veces. Fomos a casa de Gibril e logo a bombardearon. Fomos a Haidar Square e tamén o bombardearon. De alí saímos para Rimal, pero tamén foi bombardeado. Finalmente se refuxiaron nun edificio que aínda mantiñase en pé. Os combates intensificábanse ao seu redor e chegaban a esconderse todos xuntos no baño. Estivemos sitiados 7 días, conta na vila. A casa tiñámola rodeada de tanques e soldados. Para o seu fillo Mohamed, un mozo aínda, significaba medo, ruídos moi fortes e violentos, e o aire vibrando cando os proxectís chegaban moi preto. Pánico sentía. Unhas semanas despois, soldados israelís allanaron a súa casa na rúa Nanaz. Na vila di que había dúceas de soldados con cans de combate. Na vila escoitou como entraban e rachaban con todo o seu paso. Entraron na habitación. O perro atacou a Mohamed, trabándolle no peito e nas mans. Na vila quería entrar a axudar ao seu fillo, pero os soldados lle impediron. Só escoitaba que Mohamed decíalle ao can: basta, querido, basta, tratando de can malo, pero o can seguiu a desgarrarlo. Despois dun anaco, ordearon a familia a punta de pistola que abandonaran a casa, tendo que deixar ao fillo cos soldados nesa casa. Murmuraban que ian leválo xunto a un médico militar e así tiveron que marchar, atopando refuxio nun edificio que xa fora bombardeado. Unha semana despois volveron á súa casa e o corpo de Mohamed se hacía no chan. Deixárono ali, sen curalo, sen cuidados, e permitindo que morrera desangrado. Esta historia de horror, de terror, vivena a cotío centos de mozas e mozos, e tamén vivena mozos e mozas coa síndrome de Down, como era o caso de Mohamed. Sabemos tamén que dentro das persoas que morren nas guerras, morren tamén persoas coa síndrome de Down, como non. Así pois, chegamos á parte final do programa de hoxe e todos xuntos e todas xuntas volvemos a decir
1: non a guerra.
0: Vale? E tamén, por eso, sempre gústanos despedir.
2: Era o que dicir Pedro Sánchez.
0: Certo, Manolo. É verdad, é verdad. E por eso tamén gustanos despedir o noso programa, que xa saben ustedes, as persoas ouvintes, que andamos por aquí metendo baza os martes a eso das 6 da tarde, vale, o equipo Teimudo. Nos gusta despedir con esa alma rebelde de Bob Marley, porque non queremos resignarnos. Non nos gustan a violencia nin a guerra, e volveremos a decir as veces que faga falta que non a guerra. Moitas grazas desde a Radio Filispín no 102.3, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:57 minutos.
0: No cruceiro de Canido.

0: E aquí es la mar. O regueiro da aldea, que agora desaparece.
1: Cando vai canto?
0: Pasei por ali e veixo que desaparece o regueiro municipal. Non desapareceu, pero desmarañouse, un maloco. E non chega a agua. E antes era un arroz de agua. A agua foi moito de peito.
2: Ela é divina. Antiga muñeira da Ulloa, falándonos de como a auga desapareceu da terra. Sabemos que a auga marchou cando os eucaliptos chegaron, e precisamente encher de eucaliptos a Ulloa é unha das consecuencias de altre. Por isto, hoxe, neste programa, imos darlle voz á veciñanza, que se mobilizou e ainda está a loitar contra esta empresa.

Estamos co inimigo ás portas. Doade, Barroso, Viana do Bolo, Touro, Sanfins, Ordes, Serra da Arga, As Pontes, Terra de Montes, Serra de Outes, O Courel, Vilar de Bós, Carnota, Aulloa. A nosa terra, os nosos montes e os nosos ríos están en xogo, ameazados de morte por megaproxectos extractivistas do capitalismo que pretende apoderarse de

0: dióxido de carbono, óxido de nitróxeno, desde a súa torre de 75 metros de altura.
1: Pero ainda queda moito fío que fiar e moita tela que cortar, como nos contan as nosas compañeiras dende a Ulloa, entre elas a compañeira Mónica, que poremos a continuación.

0: Son Mónica Cea, veciña da Vacariza, en Palas de Rei. Vivo nunha aldea pois que estaría como a 500 metros de onde pretenden ubicar Altri. Meus pais teñen unha granxa de vacún de leite en extensivo. Formamos parte da plataforma veciñal Ulloa Viva. Enterámonos polo periódico que efectivamente as nosas propiedades podían ser expropiadas. Tres fincas completas e incluso aparecían outras fincas no que afectadas polo que eles querían facer como unha especie de accesos provisionais, que eso agora sí que parece que non vai ir para adiante, pero bueno, tiñan a desfachatez de propoñer incluso, pois nada, pasar por encima do camiño de Santiago, ampliar esas franxas, nada, si, bueno, si en todo caso xa a UNESCO lles parecería ben. E como este tipo de medidas, pois un montón delas, que lendo as miles de páxinas do proxecto, nos fomos enterando pouco a pouco, porque evidentemente se ti tes que traballar, sacar o teu negocio adiante, nun mes que nos deron para período de alegacións, non eres capaz de ler toda esa cantidade de información, que máis que información é un panfleto publicitario, pero gracias ao apoio que pedimos de xente que sabía, de técnicos, para que nos botaran unha man, pouco a pouco poidemos ir vendo pois, aos sinsentidos que propoñían esta xente, non? Para o territorio no que habitamos, no que traballamos, no que levamos unha calidade de vida alta e no que nin sequera se nos consultou ao respecto.
1: Ola, son Lois, son produtor de vacún de carne. Teño unha gandería na parroquia de Carteiro, que está aquí na comarca do Ulloa, e dedicámonos á produción de tenreira ecolóxica. O primeiro, cando anunciaron o proxecto, anunciaban un pouquiño como un proxecto de fibras téxtiles. Mas a min xa tiña realmente moitas dúbidas pola materia prima que iban a empregar, que era o eucalipto. Como sabemos, aquí temos un problema xa a nivel de país no que é as plantacións de eucalipto, e eso xa foi para min a primeira peza que non encaixaba nese puzzle maravilloso que tentaban ou que pretendían amosarnos, non? Ou, bueno, despois xa cando fomos coñecendo máis polo miúdo o proxecto, vimos que para nada era o que dixeran nun primeiro momento. E xa vimos a xente da Ulloa, eu diría que gran parte da xente da Ulloa, ainda que hai algunha que non o queira recoñecer, pero xa, e da Ulloa e fora da Ulloa, que realmente era un tremendo proxecto que iba a causar un grande impacto no medio e nos tecidos socioeconómicos da comarca Ulloa e das comarcas limítrofes. Polo tanto, xa vimos que, vamos, de proxecto maravilloso nada de nada, e que realmente a nosa contorna, o noso fogar, a nosa terra, está en perigo.

0: A inquietude que xerou a falta de información por parte da empresa Green Fiber e a Xunta provocou que a veciñanza organizárase para intentar comprender mellor o que estaba acontecendo.
1: Entonces esta serie de veciños e veciñas que organizaron esas charlas informativas, cando chegou un momento no que saliu a captación de augas a finais de decembro de 2023, xa viron que tiñamos que ir un pouco máis en serio e digamos que empezar a organizarnos. E aí foi o nacemento oficial da plataforma Ulloa Viva.
2: Dende o río Ulla a Tomar de Arousa, a plataforma veciñal movilizou nas vilas do río a centos de persoas que desembocaron nunha movilización multitudinaria en Balas, Santiago e a Pobra do Caramiñal, que sorprendeu con milleiros de persoas berrando Altrinón. Xente da Ulloa Viva como Carmela, produtora de plantas medicinais, e Iago, apicultor da comarca, contanos como se sentiron co éxito das movilizacións.
3: Emocionante, vamos a ver. É a parte positiva que yo vexo deste momento, ¿no? De realmente a unión do povo, ¿no? A loita e penso que non hai unha volta atrás, ¿no? Sí.
4: Emocionante,
3: sí, sí.
5: Sí, emoción e orgullo. Eu tamén diría orgullo. E despois que me derara un movimento tan rápido. Eu realmente de primeiras non me imaginaba que o movemento Altrinón digamos en cuestión dun ano vamos.
6: Se está cantando
5: os estados de fútbol. Exactamente. Unha bola de neve, pero bueno, costa abaixo eu non me agardaba que me entrase tanto o movemento.
7: Esa unión da xente do mar que nos apoia, que a xente daqui do interior.
5: Eso é máxico.
7: Como dices.
5: Eso é máxico.
6: É o río, o que une tamén,
5: ¿no? O río, sí.
8: Uno de nosos ríos está refacendo sin querer máis fortes, ¿eh? Aquí é unha zona na que íbamos a resistir, porque temos unhas tradicións de resistencia moi fortes, que igual despois desarrollamos, pero que íbamos a resistir e agora nos están organizando a forza. E creo que todos nos sentimos orgullosos cando estamos xuntos, falamos xuntos e creamos proxectos xuntas. Entón, ao final, pois, están meténdose nun problema moito máis grande do que sería nun principio.
6: Alguien decía ya atrás, no saben dónde se meteron, ¿no?
8: No saben dónde se meteron.
4: Sí, Mónica.
9: Sí, a mí en defecto é unha cousa que sempre, bueno, sempre que falo, ¿no? Pues que a xente que está aquí loitando por o de Altri, que me chama moito a atención, que a seguridade que tedes, ¿no? Ahora decir, no, esto no se fai, esto no se vai facer.
8: Cando decimos eso, tamén hai que matizar. Dicimos que non se vai facer, porque van ter que pasar por encima dos nosos corpos. Esa é a clave, ¿no? Creemos que non se vai conseguir e que vamos a parar antes e esperamos paralo antes, pero senón van ter que pasar por riba nosa. Non sei que opinades vos.
3: Sí, bueno, de acordo, aquí non se vai, sí. Estamos dispostos a eso, a frearlo con nosas propias vidas, ¿no? Si nos queren, pues, se nos van a fastidiar de outra maneira, pois pues, vamos poñernos frente, sí.
9: A verdade, dá gusto escoitar a determinación ca que fala a xente da Ulloa. Dende logo, foi unha das claves que explican o éxito desta loita. A outra foi a unión veciñal, a única arma para afrontar estes macroproxectos, como as minas de litio, de cuarzo ou os centos de parques eólicos que inzan o país. Desta forza do movemento veciñal falaba tamén Mónica.
1: Entrar en contacto uns con outros e irnos xuntando pouco a pouco veciños e veciñas, vimos que iba a ser a única maneira, unirnos entre nós, porque nese momento ningún tipo de institución, organización, estábamos solos, sentíamonos solos. Entonces, o que seguimos defendendo é que a base do movemento ten que ser ese. Como dicía unha compañeira outro día de Doade, os demais veñen cando os veciños se moven. Non, esa base ten que seguir sendo fuerte. A nosa voz tense que seguir oindo. Eso foi o que nos fixo, eu creo, alcanzar este grado de ter este pequeno altavoz. E queremos eso mantelo. Despois, evidentemente, empezamos a chamar a moitísimas portas de un montón de organizacións, de partidos, de tal, e fomos sumando, e todo suma e agradecidas. Pero pero sempre tendo en conta eso, que nos nacemos de ser unha asociación veciñal das comarcas do centro de Galicia, que é donde nos queren vir a implantar isto.
3: A mí penso que é o que decíamos antes, hubo un punto de unión moi forte, ¿no? Entre a veciñanza da Ulloa, estamos todas a unha. E quizás incluso dentro de sectores, pues eso, de incluso de xente do PP, que non tal, que acaba aparecendo nas manifestacións e cada vez é máis, ¿no? Sí.
8: Uh-huh. Gustaríanos tamén que se dera voz, aínda que pues, parezca raro, pues eu creo que tamén é importante que se dé voz a esa xente do Partido Popular, que tradicionalmente votaron, polo menos ata agora, e que están con nós, porque a veces parece que somos uns vendidos de certo partido político, como comenta o poder actual, e a realidade é que hai moita xente de moitas maneiras de pensar distintas, e aquí na Ulloa todos estamos a un, ou polo menos o sentimento da gran maioría da Ulloa é todos a un.

0: Frente a Voz do Povo, xornais como El Correo Gallego, participado por Alberto Xoao de Castro, máximo directivo de Altri e de Grupo Correo, fan publicidade constante sobre os supostos beneficios do proxecto. E, ademais, encubren os múltiples vertidos tóxicos da compañía no río Teixo, en Portugal. Tamén, o xornal cala as relacións dos altos cargos da Xunta, como a da Conselleira Popular do Medio Ambiente, Beatriz Mato, que pasou a ser directiva de Grinalia, matriz de Green Fiber, e socia de Altri, no proxecto en Palas de Reis. Tampouco esquezamos que este proxecto foi avalado pola Xunta e patrocinado pola empresa Pública Fair, liderada polo exministro do PP, Alfonso Alonso, e máis Pepiño Branco, natural de Palas de Rei, quen fora man dereita de Zapatero. Unha louca carreira para repartirse os 250 millóns de euros dos fondos Next Generation da Unión Europea.
1: Como che callo o tema de que os fondos europeos negáronse agora para o proxecto?
2: Bueno, evidentemente é unha noticia super boa, sempre tendo en conta que son 30 millóns de euros e eles piden máis de 250, evidentemente eles son moi pesados, pero bueno, non saben que nós somos aínda máis. Entonces eles siguen solicitando ese tipo de axudas. Aínda non se sabe que vai pasar no futuro, por iso nós seguimos estando moi vixiantes. Creemos que os criterios para que non lle deran os fondos de descarbonización son moi importantes, moi relevantes, porque aí deixan en evidencia que este tipo de proxectos non ten cabida, non de cara a un futuro. Entonces pensamos que eses criterios mesmos deberían ser parte de que ao final se exclúa tamén noutro tipo de fondos. Pero iso agora mesmo non está asegurado, entonces seguimos aí facendo presión tamén.
1: Sabemos que estades facendo alianzas co outras organizacións que están loitando contra outros megaproyectos na península. Como te sintes ao respecto?
2: Pois iso creo que é moi importante. Porque ao final este tipo de multinacionais, non? Sean, bueno, pues unha macrocelulosa ou do que sea, de macroeólicos, hai diferentes tipos de minas. Normalmente é iso, sempre o seu modo de actuar, eu que me din conta é que é moi similar. Eles chegan a un territorio dicindo todas as bondades, non, retorcendo ese discurso, lavando aí de verde, poñéndose todo super bonito, e despois pasan os anos e ti o que ves que as consecuencias negativas ou riscos foron para a xente que habitaba ese territorio, e eses territorios non foron a máis, digamos, senón que se destruíron, a xente foi a menos, foi marchando e as consecuencias sufriron as eles. Entonces eu, agora que teño contacto con moitos outros territorios, vexo os seus testimonios, chaman moitísimo a atención que é como un discurso moi similar. O que eles din, sinto eu, vexome como super reflejada, e decía, pero si podo ser eu perfectamente a que este aí falando, é decir, o mismo, non? Entonces, creo que é moi importante, pois, tecer esa rede, esas alianzas, escoitalos, e sobre todo en moitos sitios, pois que ao mellor xa non tiveron esa suerte de dalos evitado, pois aprender un pouco deles.
1: Por que crees que Galiza está na mira dos empresarios agora?
2: Bueno, pois evidentemente porque somos unha terra riquísima, no que eles anhelan, non, eses recursos que lle chaman, pero que os queren para eles, queren nos privatizar, non para cando son recursos de todos, non? É que, bueno, nin siquiera dicía unha vez unha compañera que nin siquiera son nosos. Esa auga, esa terra, esa, todo evidentemente nós aquí témolo, pero para que o queremos? Querémolo para que se eleven 4 ou queremos redistribuílo, queremos seguir ca nosa maneira de vivir, queremos buscarnos un futuro digno e sobre todo pensando na saúde dos que deixamos atrás. Porque non xa non se trata de nós. E moitas veces tamén pensamos, temos que honrar tamén o que se leva feito aquí, non? Pero sobre todo preocuparnos por ese futuro que deixamos. Eu non quero que o día de mañá a miña sobrinha me bote en cara, "Olle, isto pasou aquí, isto veu, e non fixestes nada." Pois ao contrario, estamos facendo moito, moitísimo, e por iso se parará, porque esa forza que nos dá é imparable, non saben onde se viñeron a meter.
3: Outro dos motivos do triunfo e do suceso multitudinario da loita contra Altri foi que dende o principio, ullou a viva, co propio río, fixo tecer alianzas con outras organizacións, como a Defensa da Ría, como a Contramina de Touro, o que fixo que se convertera nun símbolo de todas as loitas contra o extractivismo enerxético que están asolando a nosa terra. Que chegara a encher o estadio de Riazor cun solo berro de Altrinón. Entón, preguntados por isto, os nosos compañeiros respostan o que lles parece esa tercera alianza.
4: As alianzas que se poden tecer, evidentemente. E ademais, o propio movemento Altrinón ao medrar tan rápido, ao expandirse tan rápido, isto, como ben dicías, é un voceiro para outros proxectos que tamén ameazan a terra, ameazan o noso rural, e tamén lles dá voz. E, efectivamente, é moi importante tecer alianzas para, en fin, loitar pola terra e loitar polo rural vivo. E iba a decir outra cousinha, pero agora mesmo foi
5: pues semeada. Eso preocupa-me, porque sei de que as minas de litio que queren abrir, a reapertura da mina de cobre, que sabemos que os anteriores donos, os donos da mina de cobre foron moi responsables e fixeron moitos filtros para que non fora ninguna contaminación ao río. Por eso a Fiscalía lles pide 2 anos de prisión. Uh-huh. Por exemplo, sabemos que son proxectos estratégicos. Entón, tememos, ou polo menos eu a nivel personal temo, que o exemplo de Altri sea un mal exemplo para cousas que queren facer sí ou sí. Entonces creo que se algo nos está perxudicando agora mesmo a Altri, a parar a Altri en concreto, é que non queren dar ese exemplo de como a loita se pode ganar, porque veñen moitas atrás. Entonces eso preocupa-me a nivel personal, e creo que dende aquí, dende Ulloa, dirán notando os meus compañeros, supoño, se conseguimos vamos a estar atrás de todos, tamén se non vamos a estar aí na loita,
4: que por desgraza outros agresións ao territorio, digamos que non teñen esa repercusión que ahora mesmo ten o proxecto de Altri. E se cadra, como falábamos antes, se cadra o propio movemento Altri non o medrar tanto, ou superar xa as propias fronteiras da Ulloa e do propio país, isto tamén pode axudar a outros movimentos de defensa da terra, que por desgraza, repito, non tiveron esa repercusión que tivo a macrocelulosa.

0: Estas conversas con xentes da Ulloa Viva foran recollidas en maio de 2025 na contorna onde Altri quería implantar seus dominios. Na altura, as compas falaban co orgullo da veciñanza organizada sin partidos, das estreitas relacións con outras luitas e do seu entusiasmo pola resposta do pobo galego deante unhas convocatorias organizadas desde abaixo contra o poder desde as da arriba. Varias cousas mudaran desde entón. A máis rentable é o orzamento de subvencións que parece tiraran ao trasto as perversas intencións desta empresa multinacional. A outra, as maniobras de certo partido político para apoderarse dunha luita veciñal e converterla en maquinaria electoral. Xa que se pensan que é mellor afogar unha luita denantes de non poder controlarla. Sexan da cor que sexan, os partidos políticos están vendidos ao capital, tanto en San Caetano como a nivel local.
1: Moitas gracias por asfaltarme o camiño, Pablo, nunca che acabaré de agradecer. O que pasa é que sodes unha banda de corruptos organizados, este é o problema. Nos non temos nada en contra vosa, o que pasa é que o vosso caciquismo ancestral empeza a molestarnos. Facedes como se fóramos parvos e creedes que arreglarnos o camiño nos vai a calar. E sempre fustedes así, pensades que o pobo da Ulloa vai calar polos favores que vos deben, que vamos a calar porque, ui, cuidado, que como escoito alcalde, despois cando necesite cambiar unha farola non me vai a arreglar. Entonces, para empezar, deixarvos claro que as cousas non son así. Moitas gracias polo camiño, moitas gracias Ángeles por existir, pero non vamos a deixar vagadas. E para seguir, isto é unha maraña de portas giratorias como vos está desempeñando en demostrar, porque un día é Altri informa, outro día é Greenfield informa nos medios que en teoría deberían de ser de uso público, e outro día é a Xunta informa, porque, bueno, por non decir todos os días. Entonces, igual estamos cansados de que todos eses billetes que vos metisteos no bolsillo pues fagan sentir a obligación de defender a unha industria privada. Porque ao final aquí cheira a corrupción por todos lados. E creo que antes ou despois ides caer. E nos non vamos a caer por corruptos, pode que caíamos por resistir esta, en esta loita. Pero aquí os que ides acabar na cárcere, espero que se xades todos vos.

0: Pensa, Altri, que a terra é súa. Que súa é a auga, o aire e os montes, seus os camiños e as árbores. Altri pensa que a Olloa está morta. Pero a Olloa está viva. Viva como Carmela, como a Lois ou como a Iago. Que día a día, mañá a mañá, a resucita.
1: Milulloa nace fai 25 anos, pero creo que un pouco antes tamén, no sentido que Chusa máis eu, pois somos amigas desde a época do instituto, estudamos xuntas, rematamos os estudos, tivemos que buscar unha saída laboral que apareceu así un pouco, pois, bueno, surdiu así un pouco espontáneo, non? Porque tiñamos previamente aquí, bueno, abrimos un bar no Camiño de Santiago, xunto con outros dous amigos e tal, tivéramos esa experiencia aquí no Camiño, tiñamos esta finca que é da súa familia, ¿vale? Que son 10 hectáreas, a súa casa, donde temos a industria, que era a antigua cuadra de vacas, bueno, tiñamos xa aquí unha infraestructura, ¿no? E por outro lado, surdiu aí un curso de creación de empresa, que tampouco nunca, verdad, non tiñamos pensado ese bueno, modo vivente de crear unha empresa, pero surdiu por aí, despertou, bueno, eso, decidimos facer plantar mediciñas, un pouco nos vinculaba pues, o que estudiáramos, ¿no? Para un pouco aproveitar aqueles anos de estudios, a fisiofarmacia, a fisiobioloxía. Empezamos aí con as plantas mediciñais, un proxecto inicial que desarrollamos que era no tiña moito tiña que ver no tema das plantas mediciñais, pero era como máis enfocado a produccións grandes para destinalos ás farmacéuticas. Vimos o primeiro ano que eso era viable, non era tal, e decidimos acabar o ciclo, e foi o que fixemos o día de hoxe, que o que rematamos o ciclo, cultivamos, as deshidratamos aí dentro na cámara de secado, facemos eso, envasado final e chegamos ao cliente final, tal. Que pasa, que foi eso fai 25 anos, cando realmente o tema das plantas mediciñas estaba como un pouco, bueno, non se consumían, vamos. Tivemos que...
2: É cosa de
1: meigas. De feito, chamanos as meigas da Ulloa, vamos. Sí. Bueno, o día de hoxe por moi contentas, porque a verdade somos unha cooperativa, unha parte moi creativa, non? Permítenos, pois pues, eso, facer, de feito, estamos en colaboración tamén, fixemos unha outra empresa con Granxa Maruxa, que ten vacas en ecolóxico, tamén de leite. Fai no 2016, pois, creamos unha liña de cosmética con leite e con plantas, non? Estamos aí en Ulloa, mu de vaca, che de ervas, e Ulloa da comarca, ou mu de mulleres, porque somos todos mulleres.
3: Eu berro alto e forte, non queremos celulosa, nos dicimos al trinón con todas as nosas forzas.

0: aterrado huya, porque a mí no contamina.
1: Bueno, pues eso es un poquillo fruto de que a transmisión seracional. Mi nana y mi pai eran y son, porque ainda viven, por afortunadamente, son labregos y labrega. Ya también vimos de una familia labrega, y yo soy un poquillo fruto de eso, a transmisión seracional. Ya nací entre animales, crié animales, y a mí me gusta mucho, digamos, este mundo, el mundo labrego. Y fue como muy natural, o meu tránsito xa dedicarme de xeito profesional a esta actividade. E o tema de comezar cunha, digamos, dar o paso de convencional a unha producción ecolóxica, pois tamén foi, digamos, de xeito moi natural. O ecolóxico foi abrindose camiño, estáse abrindo camiño, afortunadamente, e nós transitamos ese camiño. Un poquinho máis, estou moi, moi orgulloso do que fago e tamén orgulloso de transmitirlle á sociedade o que facemos, porque máis alá de producir alimentos, que sí, como ben dixo Carmela, tamén conservamos patrimonio, mantemos o rural vivo, e se cadra isto temos que falar un pouquiño máis para que certa xente teña cousiñas máis claras, que parece que non ten, infelizmente.
0: A xente de Arinteiro moito medo teñen hoxe, para protexer a vida queren a mina lonxe.

0: Yo voy a decir una cosa, nos sabemos que marcha, pero ahora más que nunca no está lo y hay que ganar.
1: Pois o voltar de emigración, basicamente, viña con algúns billetes, os billetes foronse acabando, e dixen, pois teño que meter isto en algo. E, claro, isto non só nace da miña responsabilidade, senón da responsabilidade dos meus ancestros. Eu tiña un bosque que está todo cheo de árbores autóctonos, entón o proxecto Melífera pois comezou un pouco para reavivar ese proxecto, non? Pero vai máis alá disso, ao final é pois, fomentar ese bosque natural, tentar que a xente non entre, que entre o mínimo posible, e que os animais estén gañando un espazo que cada vez era máis humanizado, porque aí entraba quen quería e quen lle daba gana. Esa vella se axúdame a tornar da xente. E, basicamente, pois eu pois, coido abellas, teñen un subproducto que é a mel, e ao final, pois eso é o que gano con eso, pois reinvirto en elas, non? Polo menos por agora. E intento que o mundo siga como está, non? Porque a polinización é algo bastante importante en este mundo no que todo se está indo a merda. E, bueno, simplemente me han dado unha advertencia de que se nos está acabando o chollo, e que cada vez hai menos polinizadores, e que, como non demos un golpe de timón, pois a cosa vai estar máis difícil. A velutina xa chegou fai anos, menos aquí que nas zonas de Melide, de Arzúa ou máis de costa, pero sí, a verdade é que somos unha gandeiría, porque para a Xunta somos gandería, que ten un 40% de mortalidade anual. Imaginadevos o que supón iso para nós, para manterlas vivas.
2: Pero dis que hai menos que noutras comarcas, non? Noutras zoas, dis que hai menos tanto de velutina.
1: Hai menos velutina que noutras zonas, non me podo imaginar como estarán noutros sitios.
2: Claro, digo que a mellor tamén ten algo que ver, non? A preservación que temos da biodiversidade aquí, porque todas estas estamos falando de todo de producción en ecolóxico, non? Que realmente, pois pues, sí que se nota, non? De feito, hai estudos, estuvo aquí unha moza tamén que zoóloga que fixo un estudio comparativo entre ganancias diferentes de en ecolóxico, convencional, e, bueno, a riqueza de árbores, de bueno, de aves, de insectos, todo eso, y bueno, claro, ahí estamos además en sintonía toda esa fauna, ¿no? Creo que también a mí eso que puede influir que no deixemos introducir
1: o que di Carmela é clave, porque eu teño colmenares en outras zonas eucaliptizadas, onde só o monocultivo de eucalipto pobla todo. Claro, a mortalidade pois habitualmente os dos primeiros anos foi do 100% das colmenas. Gracias á vida que eu creo aquí, podo repoblar outras zonas con abellas.

Altri, como o resto de proxectos baseados na explotación do territorio, na extracción de recursos de forma masiva, salvaxe, ainda fai pouco que lin que nos dous últimos anos extraéronse máis recursos da terra que nos últimos 200 anteriores, e iso quere decir que na historia da humanidade. Quere decir con isto que todos esto extracción masiva de recursos, chámese cuarzo, chámese litio, chámese cobalto, cobre, ferro, toda extracción de recursos ten unha finalidade e un obxectivo que vai máis alá de simplemente a pura acumulación capitalista e do puro ansia do beneficio. E o certo é que agora mesmo, guste ou non guste, estamos metidas de cheo nunha revolución industrial. Unha revolución industrial que veigo a cambiar o panorama e da realidade mundial. Unha revolución industrial que alterou tamén de forma cambio de paradigma completo de a forma de facer a guerra. Unha guerra que se domina a partir de agora a través dos drones e a través da inteligencia artificial. Como narices vas a manter 1 millón, 2 millóns, 3 millóns de drones no aire operados todos con inteligencia artificial? Esa é a base do dominio mundial, esa é a base do futuro que nos agarda agora mesmo o conxunto da humanidade se non o paramos. E para poder manter esa inteligencia artificial, para poder manter esos centros de datos que consumen pues un só deles como todo o conxunto, para poder manter ese nivel crecente de enerxía desbordante para fabricación de todo tipo, por exemplo, das baterías de litio, os que necesita unha acumulación de auga, unha acumulación de enerxía para producción exagerada, para todo eso é que se diseñaron as terras de sacrificio. Terras de sacrificio, pues como nos tocou a nós, a Galiza, lle tocou ser unha delas, pero non só a Galiza, tamén lle tocou en moitas outras partes do mundo. Podemos falar pues das minas do Congo, das minas de Chile, das de Bolivia, das de Indonesia. A xente enterrada en cal, cos ollos sangrando, aplastados baixos túneles de cobalto nas minas de Kasai, na República Democrática do Congo. Non queremos isto. Non queremos nada disto. A única intención, o obxectivo final da acumulación de recursos é a realización da guerra internacional, da guerra capitalista e da guerra imperialista. Estámolo vendo. Vímolo en Palestina, vímolo en Ucrania, estámolo vendo en Sudán, e por que non, vamos a decirlo, acabamos de velo hoxe en Venezuela. Pero, inda que o panorama parece aterrador, e ande que este panorama parece imparable, escoitamos no programa como vamos a poder loitar contra Altri, ese enorme monstro que move 200 millóns de euros e que ten a todo capital galaico farsante da súa man, pois sí que se pode parar. Sí que se pode parar. E non só que se poda parar, é que temos a oportunidade, é agora, a oportunidade de poder parar con todo isto.

Os povos do rural son herdeiros da sabiduría da terra. As súas formas de vida vense ameazadas polo sistema capitalista, patriarcal, especista e colonialista que destrúe a vida en todas as súas manifestacións e formas, como a lingua, cultura, prácticas médicas e demais coñecementos ancestrais. A diferencia do concepto capitalista de benestar, basado na acumulación de bens, o concepto mapuche, bon vivir, representa o umbral máis alto para a saúde física, mental e espiritual, que as persoas dunha comunidade podan alcanzar. O que significa estar en armonía con todo o que está ao noso redor, sexa visible ou invisible. Isto implica sandar os vínculos coa terra e voltar aos ritmos naturais. Non estamos defendendo a natureza, somos a natureza defendéndose a sí mesma.

Os poderosos quérennos como un pobo dócil e sumiso, mas a nosa historia esnaquiza esta lousa que sempre nos quixeron poñer o lombo. O pobo galego defendeu o territorio que habita dende tempos inmemoriais. Temos dúcias de exemplos. Centrándonos xa na década dos 70 dos séculos pasados, temos un lindo exemplo de como logramos parar unha central nuclear en Xove, as xentes da Mariña Lucense e de todo o país logrando parar este monstro dunha central nuclear na Mariña. Temos tamén o exemplo das xentes de Bergantiños logrando parar a desfeita que querían facer na lagoa de Valdaio. Hoxendía podemos disfrutar desta lagoa e este entorno único de Razo Valdaio gracias ás resistencias que houve o século pasado polas nosas xentes. Temos outros exemplos que hoxe queremos nombrar neste humilde programa. Contamos polo menos 8 celulosas que no noso país paramos na década dos 70. 8 celulosas. Estamos falando de que o noso pobo deixou ben claro a estas industrias que non as queríamos, como se non queren na Ulloa, a Altri. Temos no ano 74 en Fazouro, en Foz. Tamén no mismo ano en Rois, 75 en Barbantes, Toén. En Pantín, en Ferrolterra. 76 temos exemplos en Brión, en Ponteareas, nas Neves. Creo que houve outra tamén en Valdeorras, no Barco. A que a mí me pon os pelos de punta. 28 de febreiro do 76, a xente de Bergantiños, miles de persoas nunha man histórica, logrou parar a celulosa que querían poñer en Cospindo, no Couto, aí no concello de Ponteceso, na ría de Corme. Son dúcias de exemplos da dignidade do noso pobo e de que non somos un pobo sumiso e dócil como nos queren vender. Pois tristemente temos a outra cara da moneda, que é industrias que sí lograron instalarse no territorio e destruílo, como por exemplo queremos centrarnos aquí en Alcoa, a multinacional do aluminio que leva máis de 40 anos destrozando a Mariña de Lugo. Esta é pa min e pa moita xente a industria máis nociva que hai no país. Contamina agua, terra e aire. É responsable directa de que moita xente morra antes de tempo por enfermedades relacionadas con esta industria, co flúor e con outros metais. É o exemplo de como unha industria pode aniquilar cultural e socialmente unha comarca, e é un exemplo negativo de que se deixamos instalarse a celulosa ou cualquier outra industria nociva no territorio, das consecuencias sociais, sanitarias e culturais que vamos a sufrir. Alcoa, período de morte a comarca da Mariña, e Alcoa é unha industria que agora mesmo todos os axentes sociais, sindicais e políticos están a favor dela, sabendo que matan, sabendo que hai estudios desde fai décadas que demostran os índices de flúor que hai na Mariña, hai estudios que demostran todo, máis por un puñado de empregos véndense todos o capital. E queremos remarcar o de Alcoa como exemplo do que pode pasar na Galiza se a Altri acaba sendo instalada. Mas para ir rematando xa este humilde programa, queremos dar un mensaxe de optimismo e sobre todo dar as grazas. As grazas a lindas xentes de Ulloa que nos abriu as súas casas e as súas vidas. Mónica, Divina, Isi, Río, Iago, Carmela, Lois e todas as lindas xentes que levan anos marcándonos esta loita veciñal contra a celulosa de Altri. Sodes un exemplo do país de resistencia, de formas de vidas, de que hai vida, hai esperanza, por moito que as capitalistas non as queran vender e por moito que as capitalistas non as queran quitar. Saúde para toda esta xente e barraremos sempre ben alto, Altri non, e vida así.

0: Muy boas tardes.
1: Hola, hola, hola, hola.
2: Agora sí.
0: Agora sí. Foi un fallo aí.
2: Pois, boas tardes. Aquí estamos. Temos hoxe un... Como dicilo? Un colaborador...
0: Sí, que xa estuvo...
2: Eventual.
0: Xa estuvo colaborador aquí alguna ocasión. Oficial. Bueno, nuna ocasión.
2: Oficial, sí, porque eventual ou esporádico só a temas laborais e non mola nada. Pois, aquí tenemos a Bobby de novo.
1: Bobby Robert, aquí estamos.
0: Sí, que como xa dicen, estivo fai uns programas aquí con nós. Non presentamos moito, pero esta é a ocasión.
2: Sí. Hoxe trae outros temas, vai contarnos outras novas e agora, como sempre, comenzaremos co túnel do tempo. Logo falamos, vale, Bobby?
1: Estamos ready.
2: Pois, o túnel do tempo, como comeza hoxe, Lobis? Pois... Que nos vas a contar?
0: Hoxe imos continuar, como en anteriores programas, na costa este estadounidense, neses primeiros anos 80, rozando xa a metade da década. E comezamos no Bronx cun lendario DJ, MC e produtor, Lovebug Starkey, que dende finais dos 70 traballara como DJ no mítico club do sur do Bronx Disco Fever. Poucos anos despois gravaría os seus primeiros sinxelos como a MC, como a este do ano 83, You Got God Believe, que imos a escoitar de seguido.

Sí, así soaba Love Bug Starsky, todo un pioneiro que non podía faltar nesta etapa evolutiva do rap. Como curiosidade, segundo o propio Starsky afirmou, foi el que acuñou o termo hip-hop, intercambiando as dúas palabras, mentre se improvisaba nas icónicas festas dos anos 70 no Bronx, xunto a Keith Cowboy do grupo de Furious Five que liderou Grandmaster Flash. Como comentamos anteriormente, fora África Bambata que acuñara o termo, polo que isto podería ser o seto de debate. O que é indiscutible é que Bambata lle deu un significado real, describindo así unha subcultura emerxente no Bronx nos anos 70, que unificaba os catro elementos, o DJing, o MCing, o breakdancing e o graffiti, independentemente de que Starsky o empregase antes, nas súas improvisacións, xogando coas dúas palabras hip e hop. E imos agora ata Queens, cun dos grupos máis populares e influintes dos anos 80, un grupo que xa soou fai tempo no programa, precisamente no primeiro, Run DMC, formado por los MCs Run e DMC, Milo DJ e Jam Master J. Sí, con este trío comezábamos aquel primer programa, esta sección, en decembro do 2025, polo que foron os primeiros en soar en Rúas Sonoras, parece que foi onte, como pasou o tempo. Pois nesta ocasión imos a escoitalos co seu tema Sucker MCs, que marcou a fin da era disco do rap, dando paso a un son máis duro, minimalista e directo da rúa. O tema foi lanzado originalmente no ano 83 na cara B do sinxelo It's Like That e incluído no álbum debut homónimo Run DMC, un ano despois no 84.

0: know when to stop.
1: When the beats come in.
2: Pois sí, Run DMC, un grupo pioneiro na era dourada do rap e o hip hop. Os primeiros en conseguir discos de ouro e platino, así como os primeiros en sair na portada da revista Rolling Stone. Ademais, abriron as portas do canal MTV ao rap. Destacaron por amosar a importancia da relación entre o MC e o DJ. Imos a seguir en Queens, no ano 84, cunha en sí feminina, pioneira e precoz Roxanne Santé, que comezou a rapear á idade de 9 anos, unha das primeiras mestras do freestyle e improvisación. O tema que imos escoitar, Roxanne Revenge, foi o seu sinxelo debut grabado con tan só 14 anos, producido por Marley Marl, un DJ e produtor por aquel entón descoñecido. Imos aló.

Sí, Roxanne Santé, una das primeiras rapeiras en acadar a fama internacional. O seu tema foi un diss track, un tema de ataque, en resposta ao tema Roxanne Roxanne, o éxito do grupo UTFO, Untouchable Force Organization, onde se narran os intentos fallidos de tres dos membros do grupo por conquistar unha moza chamada Roxanne, a cal os ignora por ser demasiado engreída. Roxanne Santé, no seu tema, critica a arrogancia dos membros do grupo dende a perspectiva da moza. Recomendo vos o filme do 2017 Roxanne Roxanne, onde se conta a súa dura vida así como a súa carreira no rap. Atedes na plataforma Netflix. E para rematar, imos continuar no ano 84 cun rapeiro do Bronx que xa soou por aquí fai tempo en varias ocasións, Donald D, que traballou con Grandmaster Flash e con Africa Island uns anos antes de desenvolver a súa carreira nos Ángeles xunto a Ice-T no colectivo Rhyme Syndicate, convertíndose nun dos máximos exponentes da costa oeste. Imos a escoitar o seu tema Don's Group, coa colaboración no coro de Mercedes Ladies, a primeira crew de hip-hop íntegramente feminina, producido polo xa mencionado Grandmaster Flash. Adicamos este tema a unha amiga nosa máis que especial, unha moi boa amiga filispiñana que sempre estará nos nosos corazóns, aquí con nos na radio. Mila, este tema, ese cadro, o programa enteiro vai adicado a ti.

0: Estamos aquí en Radio Filispín 102.3. Rúas sonoras.
1: Yeah.
2: Continuamos. Oxe, non me escoito, pero bueno. Continuamos coa seguinte sección. Unha sección que hoxe, aquí como facemos o que nos dá a gana, pois mezclamos como hemos querido. Aquí con noso convidado, como era?
1: Bobby Robert, colaborador oficial.
2: Oficial, aí está. Pois, imos comenzar esta sección con el. Robert, contanos, que traes hoi, que queres dicir, fai o que...
1: A sección de hoxe non é ni máis ni menos que rama actualidade mesturada con underground, xeral. A sección comeza con un tema de un dos meus álbumes máis escoitados do ano en xeral. Vende 22, un álbum de Alanis Yuki, unha rapeira de 2003, mexicana. Moi recomendable, moi escoitable, sons moi únicos. Un álbum debut exquisito en xeral. Nada, cando que irades podemos...
2: Está aquí Lobis preparando o tema.
1: Ah, genial.
2: Pois, tampouco falamos de que che pareceu a sección de Túnel do Tempo.
1: A sección de Túnel do Tempo hoxe gustoume máis que a anterior, que a última vez.
2: A mí gustoume esa dedicación especial que non esperaba.
1: A nosa amiga Mila.
0: Sempre con nos aquí na radio e, por suposto, nos nosos corazóns.
2: Pois sí. Seguimos. Que aínda vou emocionarme, logo a voz soa diferente e non quero. Así que seguimos, vamos, creo que xa temos o tema.
0: Alanis,
2: así que imos escoitar despois.
1: Tanque de Alanis Yuki.
0: Pois imos alo...

0: Ok.
1: Pois eu descubrín este tema hoxe. Molou-me moito ese final brutal.
0: Sí. Non é a miña favorita do álbum, pero sinto que pegaba hoxe na sección. Bastante ben, bastante ben.
1: Pois temos que escoitar o álbum completo. Como se chamaba?
0: 22.
1: Ui. Pois seguimos. Seguimos agora con un tema de Pace One, coa base producida por Mr. Green, outro grande produtor que a mí gustame personalmente.
2: A mí tamén.
1: Bueno, este tema ten un sample de Camilo VI, dun tema de Camilo VI, está moi guapa instrumental, o tema tamén. E, como hoxe o día vai dedicación, este tema...
2: Adicamos yo a nosa nai.
1: Eso, Ana, mami, quero demoste moito, dende aquí, mandamosche un abrazo, que eu xa che darei logo cando vai a casa.
2: Pois, imos a lo...
1: Pace One, Four Quarters.

0: Pues sí, ahí estaba Page One junto a Mr. Green. Page One, rapeiro da costa este de Newark, Nova Jersey. Foi parte do colectivo Outsiders, onde tamén estivo Eminem. Moi bo tema, por certo.
1: Pois sí, seguimos. Imos seguir xa.
2: Teño un apuntamento de que onte no coche íbamos a Anita e Maiseu escoitando este tema headbanging. Moi épico, moi épico.
1: Pois sí, a verdade que...
2: Molaría que alguén estuviese escoitando o tema no coche tamén, estuviese facendo o mesmo que nosotros onte. Me estou imaginando.
1: Seguramente este ocorrendo agora.
2: Agora.
1: Sí, sí. Pois sigue, se sigue, sí. Agora, que vas a...
2: O tema máis raro de toda... Bueno, a miña segunda vez participando na radio é o tema máis raro barra... que non cadra moito, pero quería traelo porque é un artista que gustame moito, chamase Caos, é do colectivo Antipublic, é o rapaz de Extremadura, ten a miña idade ou algo así, non sei exactamente, pero debe ser de 2003, 2004. Co tema moi high, que utiliza o sample de Reunion, de Korean Girl.
1: Pues íbamos a escucharlo.
2: Íbamos a lo.
1: Ni
2: más ni menos.
0: Eso digo, bueno. No me robé de esas frases.
2: Voy a empezar a decir, vamos allá.
0: Ímos a lo.
2: Ímos a lo.
1: Ímos.

0: soando. Aquí estaba soando.
1: Caos.
2: Caos.
1: Con C.
0: Con C.
1: Porque aquí hay un lío de caos. Hay un caos, nunca mejor dicho.
0: Aquí
2: un caos. Podría decir que es un. Es un caos.
1: Es un caos.
2: Este tema. Cando saíu, o que me ia bastante, últimamente volvín a escoitalo, meteron ahora en Spotify unha opción que podes mirar o ADN, entre comillas, das cancións, xa te sae o sample que se utiliza, é moi interesante, a verdade, recomendo investigar un pouco, porque o sample está moi guai, é dun tema de, bueno, non sei de que ano, 2011, 2014, algo así. Nada, que vos pareceu en xeral. Sei que é moi distinto, é un pouco máis como...
1: Eso é o que realmente me gusta, que traías cousas distintas. Gustame moito, pero quédome coas ganas de escoitalo polos meus altavoces. Sí. Porque aquí petaba no casco,
2: outra
1: pero...
2: Outra vez a xente que está no coche... Lindo, os baixos.
1: Moloume, sí, é como... Ten un traballo completo, dicías.
2: Esta non é do de ningún álbum, pero é un single que saiu así. Sí. Ten un par de álbums, pero non é o seu forte. Facer álbums non é o seu forte. Eu creo que os seus singles son poderosos.
1: Poderosos.
2: Pero traerei máis cousas de caos.
1: Perfecto, aquí estaremos esperando, agardando a que volvas con máis. E agora seguimos. Seguimos con Escandaloso Expósito e onde me dé clic. O tema titulase Amor de Madre.
0: Pois imos a lo...

0: Mortis Causa de SDJ Crew
1: en Radio Filispin
0: 102.3. E que, Bobby, gustou o tema?
1: De Bobby Lis Bobbies, de hecho, de feito.
0: Pois sí, é
1: moi guai.
0: Brutal, a base, yes. Todo. Este tema, dende logo que é un dos que máis me gusta en xeral. Bueno, pois seguimos. Seguimos agora cun tema que xa faltaba. Oxe que comimos, xuntamos as...
2: Dúas seccións. Zona Underground
1: Na actualidade
2: Versos do Norte.
1: Actualidade.
0: Aquí facemos o que queremos.
1: Antes, despois de Cristo.
2: Bueno, pero o túnel do tempo segue sendo.
0: O túnel do tempo é intocable. Eso está claro. Pero sí. Logo estamos nunha radio libre. Como radio libre que somos.
1: É comunitaria da Terra de Trasancos. Radio Filispín.
0: O noso programa tamén é libre. Así que facemos como queremos. E hoxe, pois, foi así, pero non podía faltar un tema da nosa terra, un tema en galego, así que imos agora a escoitar a
2: Lume de Loop
0: con Anastasia Zurcher, e o tema chámase Fíos de Cor.
2: Pois imos a lo
0: imos

0: Aquí estaba soando Lume de Loop con Nastasia Thurcher e o seu tema
1: Fíos de Cor.
0: Fíos de Cor. Bueno, xa se botaba en falta, non botaba des en falta un tema aquí en galego destos que son tan potentes como é Lume de Loop, que últimamente, joder, todos esos temas están guapísimos.
1: Non sei se alguén pensará o mesmo que eu, pero parecía intro dun anime ou dunha serie moi épica.
0: Sí, sobre todo no estribillo, non?
1: Yes.
0: Pois sí, seguimos. Oxe vamos sobrados de tempo aquí con todo o relax do mundo, que como debe ser tamén.
1: Falar un pouco, comentar. Agora vamos con un clásico do rap moderno, de un tema de 2014, de C. Tangana, Alligators. Hoxe o día va de adicatorias. Tamén o tema é un metino, a sabendas de que iba a adicalo ao meu amigo Ciro. Habería me gustado traelo aquí para falar deste tema, porque era un dos seus favoritos. Nada, pouco que comentar. Podemos comentar despois da canción.
0: Podemos comentar despois da canción, claro. Eu non contaba con que soara nunca por aquí C. Tangana. Sorprendeume, pero todo o que traías ti por min, ben aceptar.
1: Confianza ciega, pero certera.
0: Pois imos escoitalo.
2: Imos alo.
1: Alligators de C. Tangana.
0: Play.

0: 事。
1: Pois eu tampouco pensei que podería soar aquí Zetangana, pero tamén digo que mellor esta época que a de agora, con todos os meus respetos, pero aquí somos máis clasistas no rap.
2: Clasistas entón, ou clásicos?
1: Bueno,
3: ben, dúas,
1: eu penso que se entende.
3: Sendo
1: o que quero dicir.
3: Clásicos, sí, sí. Na Radio Filispín.
1: Bueno, respecto a música, respecto a música.
3: Sí, sí, entendemos, sí. Entendemos.
2: A ver, pero o bonito tamén é, uh-huh, é traer, non,
1: sí,
2: novas,
1: sí.
2: É,
1: sí.
2: O que escoitan outras.
1: A ver,
2: outras.
1: O tema xa ten 12 anos.
3: Claro.
2: O tema está
1: sí. A min gustame o sampler. A min personalmente pois sol. Respeto, pero xa dicen que mellor desta época que non o que fai agora, por exemplo.
2: Sí, eu o que fai agora non teño moita idea tampouco, porque, a ver, dende que estou na radio tamén é verdade que escoito moita máis música, tanto actual como temas que están saindo novos e tal, porque antes eu, os meus temas de sempre, os meus discos de sempre, sempre, instrumental moitas veces por non escoitar a ninguén, sí. E tal, pero dende que estamos na radio, pois eso motiva a escoitar o que
1: sí, soa
2: hoxe, buscas para ver que te gusta a ti, que podes
1: sí,
2: poñer.
1: Pero bueno, o que fai agora, por exemplo, xa, para min non é non ten nada que ver co rap, por exemplo, para min.
3: No, é que é outra cosa completamente distinta, ao final evolucionou e foi por outro camiño,
1: claro,
3: e non
1: esta época aínda se para.
3: Tamén este é o primeiro tema que sacou baixo o AKA de Zetangana en Agora Zain, Alligators, o videoclip é como a canción fala sobre como os estándares do rap, como os egos, subir, como a cima, etc. No videoclip, por si non o vestes nunca,
2: no.
3: Sae cun cocodrilo, cun caimán, no videoclip, como paseándolo.
2: Maltrato animal.
3: Maltrato animal, 2014, na Radio Filispín. fala un pouco disso, dos niveles de ego, dos rapeiros e demais. Zetangana pretendía retirarse con este tema.
2: Mira,
3: ata onde chegou. Leva como 3 anos sen sacar música. Bueno, aparte da Olivera dos Enanos do Himno do Celta. Nada, quería ter o tema tamén porque é o máis como rap que podría traer. Algún día molaría traer algo de Agora Zain, do seu álbum Siempre, que é un dos meus álbums favoritos de rap en español. Tamén é así como máis un pouco máis como rap oscuro, incluso un pouco atisbos de o primeiro que empezou a ser o trap en España en 2016. Nada,
2: Sí, a mí moloume, xa che digo.
3: É o sample de Notorious B.I.G., obviamente.
2: Sí, está moi guapo. Sí, moloume o tema tamén. É verdade que tamén confío no teu criterio musical e artístico de outros ámbitos. Entón, todo o que traías ti aquí...
3: O seguinte domingo traigo Bad Bunny, featuring Anuel.
1: No. Bueno, temos que ir despedindo.
2: No.
1: Temos que ir despedindo.
2: Sí, é verdade. Imos ir despedindo o programa ata o próximo
1: domingo.
2: Moito rap. No.
4: É a unha.
5: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
4: Desde Ferrol para toda a terra de Trasancos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com, ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web, opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Summit Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.
3: Bos días dende a plataforma pola dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A plataforma de traballadoras do primeiro ciclo de educación infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e avaliación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscripción á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz a

0: Chega ao 14º Certamen Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín Celia Fernández.
1: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do pobo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno do Estado español forma parte da complicidade europea, blinda as fronteiras contra as persoas migrantes, mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a mobilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. 1. A liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e desembarcacións. 2. Que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban axuda humanitaria polo pobo palestino. 3. Que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co Estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de Frontex vixiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados.

0: encargados de leisar viva Gaza. Decimos abón. Negámonos a seguir viendo cómo os nosos gobiernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar la normalización de mantener Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Alguns dos nosos compañeros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celebranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!
1: Queríamos decir que vamos ter... temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente estes días estaba preparando os protocolos por se caso da agresión e do ataque. Xa se adiantaron bastante porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de a zona de Palestina ocupada de Israel. En este caso adiantáronse bastante, foron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os xeitos siguen en pé a convocatoria do sábado día 9 a 7 da tarde no cantón.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin xa os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado, o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo arredor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañán, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo SABAC por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saiz declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os dous activistas sexan levados ao xulgado de paz de Asquelón mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os dous activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquera interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos, un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de dúas organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servizos jurídicos os que asistiran as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.

Rematamos como sempre coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Que ilusión, que presión de piquete a patrón. Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de piquete a patrón. Boa semana a todas e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea, ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de ENCE e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclámalle á Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindós ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mismo. ¿Quién somos?

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Son as 2:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serant.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:38 minutos.
1: En A Cabana e A Graña.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 2:58.
1: En Ferrol Bello e Curuxeiras. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: o meu turno. En esta ocasión, ímonos adentrar na nosa cidade, Ferrol, para falar dun tema con tanta repercusión como é a Noite das Pepitas e as tradicionais rondallas, e xa aproveitando o momento do Día do Pai. Por falar un pouco da historia das Pepitas, arraigado no corazón da poboación de Ferrol dende fai máis de 100 anos, que se di pronto, na tarde Noite das Pepitas, homenaxéase a todas as mulleres da cidade a través de rondallas e cancións. Numerosas agrupacións musicais da cidade e da comarca participan nesta celebración con valses, danzas e habaneras, que son a través dos seus laúdes, mandolinas ou bandurrias. Dende 1903, na víspera de San Xosé, reúnense a rondallas, bandas de instrumentos de corda ataviadas con traxes similares aos dos típicos tunos da universidade, capazas, lazos, cintas ou escarapelas que recorren as rúas da cidade cantando a muller ferrolá. Cada formación ten a súa madriña. Ademais, nesta noite, os hosteleiros da cidade agasallan aos seus clientes cun singular doce de chocolate e laranxa, en forma de corazón.
1: Chamados bicos.
0: Xusto, xusto, voy a dicir. Coñecido como o bico das Pepitas. Ao longo dos anos, esta tradición alcanzou carácter institucional, xa que se fai un acto no Teatro Jofre, entregas insignias de honor e se conmemora a Irmandade do Ayuntamiento de Ferrol con o de Mondoñedo. O pasado mércores, 18, ás 5 horas, tivo lugar o acto institucional do que falamos anteriormente no Teatro Jofre, dando paso ás 6 da tarde á saída do Pasacalles de Rondallas. Ás 7 da tarde tivo lugar na Praza de Armas o festival, onde actuaron as rondallas ferrolás, ademais de varias rondallas chegadas dende diversos puntos da comarca. Algún de vos, rapaces, baixou a ver as rondallas? Non foi ningún. Eu, por desgraza, non poido.
1: Eu vin o mércores sobre as 7 da tarde. Había unha carpa na Praza de Armas.
0: Na Praza de Armas.
1: E había moitísima xente.
0: Moitísima xente.
1: Moitas rondallas.
0: Irían en breve seguramente a actuar ou andarían de pasacalles polas calles.
1: Máis ben de noite, sí.
0: Pero non te quedaches a velas, non?
1: Non, tiña cousas que facer.
0: Outro ano serás, se Deus quere, verdad? Bueno, de seguido imos escoitar a unha das grandes estrelas que temos no panorama musical e por sorte da nosa terra, como é Lucía Pérez. En este programa imos escoitar un dos seus últimos temas, que leva por título Por que no?

0: Despois de desfrutar de Lucía Pérez, continuamos para nesta ocasión falar do cambio de hora coa chegada da primavera e como repercute, e como non, da Semana Santa Ferrolá, declarada de interese turístico internacional, que dise pronto, pero que custa moito logro o sacrificio conseguir tal distinción. Comezamos pola primavera, que, se non me equivoco, dará comezo hoxe, día 20, concretamente ás 15 horas e 46 minutos. Marcas así oficialmente o inicio da primavera no hemisferio norte, definido por o equinoccio da primavera e por a posición exacta da Terra frente ao Sol. Máis horas de luz, cambio de hora e un tempo moi variable marcarán a estación. O día 29 de marzo, domingo de Ramos, ás 2 da madrugada, os reloxos deberán adiantarse unha hora e pasarán a marcar ás 3. En Canarias,
1: a unha... unha hora menos.
0: Unha hora menos, non?
2: Sí.
0: Vaya por dos. En Canarias, a unha da madrugada, pasará a ser ás 2. Este axuste busca aproveitar mellor as horas de luz natural durante os meses máis luminosos do ano. Gusta vos a Semana Santa?
1: Eu xa vin moitas, entón...
0: Pois imos falar dela. A Semana Santa Ferrolá ten máis de 400 anos de historia. Está considerada de interese turístico internacional. A súa singularidade está na amalgama de formas e estilos de vivir e sentir a paixón de Cristo, resultado dunha construción colectiva na que participaron xentes chegadas dende diferentes lugares de España para traballar nos astilleiros e na mariña.
1: Hai que destacar a importancia de los adornos florales, que tienen un trabajo, bueno...
0: máis que impecable.
1: Impagable.
0: Impagable. Unha paixón que transforma a cidade. 5 cofrarías recorren dende o Domingo de Ramos ao Domingo de Resurrección as retas rúas do barrio histórico da Madalena e máis dunha ventena de procesións. As irmandades de barrio camiñan tamén por Ferrolvello, epicentro da Semana Santa Ferrolá no século XVII, e por Esteiro, con as guras do astilleiro ao fondo. Incluso un dos desfiles entra no arsenal militar. Unha Semana Santa chea de contrastes. O bullicio das bendicións dos ramos e o dramatismo do ceomo, o multitudinario santo encontro e o silencio dos caladiños, a solemnidade do santo enterro e a emoción dos aplausos que acompañan as retiradas das imaxes, a potencia das marchas cofrades e o son de arrastrar as cadeas dos penitentes. Hai moitas formas de vivir, sentir e de desfrutar da Semana Santa Ferrolá.
1: E de feito, os hotéis están a tope de reservas, o sea, esta
0: sí,
1: semana.
0: Non, xa están a tope. A día de hoxe.
1: As rúas cheas. E os hosteleiros traballando a
2: arreo.
1: Arreo.
0: Todo o que sea beneficios para a nosa cidade, benvidos sexa, non?
1: Sí, sí, claro.
0: Tamén cabe destacar que o papel das rapazas e as mulleres portadoras na Semana Santa Ferrolá é fundamental e foi pioneiro en España, marcando un hito na igualdade de xénero dentro das celebracións da paixón. Ferrol foi a primeira, para que non o sepa, cidade española en ter portadoras mulleres de tronos, un cambio que comezou na década dos 80 e que hoxe consolida a nosa cidade como un dos maiores protagonismos femeninos neste ámbito. Como comentaba, en 1987 as mulleras ferrolás convertíronse nas primeiras de España en procesionar levando un trono. O Tercio da Virxe da Esperanza foi pioneiro en incorporar portadoras, superando barreiras. A pesar das dudas iniciais sobre se as mulleres poideran soportar o peso dos tronos, que en algúns casos pesan entre 600 e 700 kilos ou máis, que dise pronto, as portadoras demostraron a súa capacidade rompendo barreiras de xéneros tradicionais. Na actualidade, as mulleres integran tercios completos, son portadoras de tronos e ocupan cargos directivos nas confrarías. Participan activamente en procesións como, por exemplo, a Borriquita, Domingo de Ramos, a Virxe da Esperanza, Martes Santo, e o Nazareno, Xoves e Venres Santo. O papel da portadora non só levar un trono, senón que considerase un acto de fé cargar co corazón e compromiso coa tradición ferrolá.
1: E o máis importante é os caladiños, non? É a máis...
0: unha delas. Cosa. Unha delas. É unha de tantas. Seguindo coa Semana Santa, este ano o pregón foi lido polo periodista Isidoro Valerio. E as medallas concedidas pola Xunta de Confrarías foron para o antigo presidente da Xunta Xeral de Cofradías, don César Carreño, e o antigo presidente da Confradía da Soidade, don Evia Gende. Tamén foi presentada a revista anual Ece Homo, xa tivo lugar o Vía Crucis da Xunta de Confradías, o Quinario Santísimo Cristo da Misericordia, co titular da Confradía de Dolores, co seu día propio, o Xove Santo. Na carretirada, cerca das 3 da mañá, a banda de música da Brilat entónalle fermosas cancións e cantos como Pescador de Hombres, La Muerte no es el Final ou Cando se retira a Virxe da Piedade, Unha Madre non se cansa de esperar. Tamén por nomear outros actos que xa tiveron lugar, o homenaxe á banda de Granaderos, que se celebrou na Igrexa da Orden Terceira e que na rendironlle homenaxe bandas como Nosa Señora do Nordés, Oje, Agrupación Musical Virxe do Carmen ou Banda Xesús Nazareno, antiga Banda Ferrol. En definitiva, a Semana Santa de Ferrol é turismo, ocio, fervor e animos a desfrutar dela e, por suposto, que este ano o tempo acompañe. Ahora continuamos con un tema do Grupo Canario, Efecto Pasillo, que leva por título Cando me sento ben.
2: Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia.

por Israel de Saif e Tiago, integrantes da Global Sumut Flotilla, requer acción na defesa da súa liberdade, integridade e vida. E desde Ferrol, o primeiro que queremos afirmar é que a fragata Álvaro de Bazán, se estivera a escoltar e protexer a flotilla, Israel non podería ter feito pirataría con absoluta impunidade. Non chega con reclamar protección diplomática. É preciso reclamar protección militar naval para evitar os ataques certos dos piratas de Israel. Há uns anos, Israel asaltou un barco humanitario e asasinou dous integrantes da tripulación. Na anterior flotilla, dúas fragatas turcas, unha italiana e unha española, falamos de cor, protexeran. Abandonaran a protección e inmediatamente Israel atacou con os resultados coñecidos. Agora, embora a experiencia, non se exixiu aos gobernos meios navais militares para escoltar e protexer os cidadãos que navegan na flotilla. Os gobernos todos ten o deber legal de combater a pirataría e os piratas para os prender, encarcerar, xulgar e condenar. Mas desta feita non foi así. E agora o que resta é a mobilización mundial para conseguir a súa liberdade, a liberdade de Saif e Tiago. E nós desde aquí lles dedicamos unha canción do Seca Afonso solidario con Alipio de Freitas a cando estaba preso nos cárceres da ditadura brasileira. A canción que é o número 10 do álbum Con as miñas tamanquiñas intitúlase Alipio de Freitas.

A día de hoxe, 6 de maio, estamos dentro do prazo para presentar alegasoes á resolución do secretario de Estado de Memoria Democrática, que declara a cidade de Ferrol lugar de memoria democrática. Cualquier persoa pode alegar, e nos apelamos para tal, porque as mentiras e omisoes relativas ao que foi o golpe que iniciou o xenocidio nazifranquista debería producir a dimisión da persoa que redixiu a dita resolución. Lugar de memoria democrática ten de ser declarado non só a cidade de Ferrol, mas tamén Ferrol e a súa contorna, atendendo ás singularidades de Ferrol. Os cemiterios de San Mateo e do Vale teñen de estar comprendidos e non están. A base naval de Marín era unha dependencia de Ferrol. Ribadeo era unha base subordinada a Ferrol, con hidroavións e barcos de uso civil armados na Sociedade Española de Construcción Naval requisada pela Mariña e dirixida por Xosé María González Llanos Caruncho, e a presenza, nunca ben ponderada, de un contingente da Kriegsmarine nazi ás ordens do capitán de corbeta Johannes Jürgen Strauss, con un papel importantísimo e determinante na guerra aeronaval contra a República e o xenocidio franquista. O golpe en Ferrol comezou por volta das 15 horas da segunda feira, día 20 de xullo de 1936, con unha forte batalla que acabou na mañá do día 22. Ferrol foi unha base nazi durante unha década, 1936-1946. A importancia de Ferrol. Se Ferrol ficar republicano, Franco non gañaría a guerra con Hitler e non tería habido Segunda Guerra Mundial. Os cabos republicanos das guarnizoes dos cruzadores con base en Ferrol, Liberdade, Miguel de Cervantes e coirasado Jaime I, organizados clandestinamente, derrotaran con as armas na man os golpistas do Cuerpo General e o plano de Mola, que prevenía entrar en Madrid en 25 de xullo de 1986. Destacou polo seu papel en todo este combate contra o Cuerpo General na tomada dos barcos para a República, destacou moito Benxamín Balboa. Ten de ser esclarecida a existencia de unha piscina onde hoxe está Esponaf, en que o Guardia Civil Vitoriano Suanses facía a tortura da bañeira ás mulleres dos republicanos, afogando mesmo as persoas que integraban un circo. Gonzalo Torrente Ballester ten de figurar na resolución como forensista ostentosamente armado. Ernesto Guerra Dacal ten de figurar ao lado de Ricardo Carballo Calero. A guarida do arsenal que domina o xofre ten de ser demolida porque así o exixía o alcaide de Santa María a nome do proletariado de Ferrol, porque desde ali se lles disparaba nos comicios e outros actos. Ten de ser explicitada na resolución a urxencia e implementación da recuperación dos restos das vítimas do xenocidio franquista nos cemiterios de Serantes, San Mateo, os do Mar Cantábrico, e do Vale, os metallados do España. Tamén como os restos e a identificación dos restos das vítimas do xenocidio franquista enterrados no cemiterio de Canido e durante anos espallados por diferentes lugares. O prazo para alegar acaba en quinta-feira, 21 de maio de 2026. O acordo de información pública aparece
no Boletín Oficial do Estado de 22 de abril de 2026. Nos apelamos para cualquier persoa alegar, facendo parte de unha batalla pela democracia, para que sexan xulgados e condenados os xenocidas a meio da promulgación de unha lei contra o xenocidio franquista e a súa apoloxía. Xosé María González Llanos Caruncho era familiar de Frederico Caruncho, que traballou para os nazis como espión e na dirección de Sofindus, unha das organizacións determinantes para o fornecimento a Franco da parte de Hitler para derrotar as forzas militares da República. E continuamos con a música do Seca Afonso, neste caso do álbum intitulado Os Vampiros, de 1973, con a canción Os Vampiros.

E a seguir con a vida e a obra de Ernesto Gardacal, falaremos agora das brigadas internacionais. Nunca na historia houve un caso tan extraordinario de solidaridade internacional. As brigadas internacionais foran o resultado de un intenso sentimento de inúmeras persoas de todo o planeta, sobre todo proletarias, de entregar a vida en troca de nada, para combater organizadas militarmente con as armas na man a entente Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, axudada e favorecida de maneira determinante pelo capitalismo mundial representado pelos Estados Unidos de América, a Gran Bretaña e a França, que pretendía, como así o fez, impedir a Revolución Socialista e a liberdade dos povos galego-portugués, vasco e catalán. Intenso sentimento que perdura no tempo, ultrapasando todas as dificuldades e penalidades de viaxar clandestinamente a España, e nas piores condições, combater o inimigo nazifascista, se tornando referente para entregar a vida, referente de disciplina, valentía, generosidade, entrega, entusiasmo, fé na vitória do proletariado e a súa sociedade. Un mundo sen exploración nen opresión, un mundo sen clases sociais. E a Terceira Internacional, dirixida por Dimitrov, a que axuda e organiza os brigadistas para chegaren a través do Partido Comunista Francés en combinación con o goberno republicano, para os aloxar, treinar, armar e encuadrar en brigadas de combate. Tudo en Albacete, onde tiñen a súa base dirixida por André Martí, catalán do Rosellón, que se significara por encabezar unha grande movimentación de motins na frota de guerra francesa que alastraran desde Odessa até Arcángels, de Brest até Vladivostok, motins en que os mariñeiros e soldados franceses se revoltaran contra a guerra que a França de Clemenceau, aliada con os brancos, travara contra as repúblicas dos sovietes, facendo fracasar os planos de Clemenceau. Os motins foran iniciados en 16 de abril de 1919, en que André Martí foi preso no torpedeiro Protected, en que era oficial. O seu nome ficou asociado á revolta do Mar Negro. Nesa altura, na frota francesa existía unha organización clandestina de mariñeiros. Martí foi encarcerado até o 23 de xullo de 1923. Ingresou no Partido Comunista Francés en 27 de setembro de 1927 e no Comité Executivo da Terceira Internacional en 1931. En maio de 1936 foi un dos 62 deputados comunistas eleitos na França pela Fronte Popular que tivera a maioría. As brigadas internacionais foran legalizadas por decreto de 22 de outubro de 1936. Albacete foi a base militar da retaguarda republicana para além da base das brigadas internacionais. Estaba ben comunicada de convoio con Madrid, Valencia, Alacant, Cartaxena. Combateran nelas máis de 40.000 persoas. Segundo Castells, 59.380. As baixas foran de 10.000 ou 15.000, segundo diferentes investigadores. Combateran brigadistas de máis de 53 países, maioritariamente da França. Nunca houbera máis de 20.000 combatentes presentes nas frontes en cada período. O primeiro grupo oficial das brigadas internacionais chegou a Albacete en 14 de outubro de 1936 e desfilou aclamado pela cidade. A partir desa data, chegaran 3.000 cada semana nos primeiros tempos. Depois o número foi diminuindo. En 4 de novembro, as brigadas internacionais están en Madrid en posición de combate. En día 8, a 11 Brigada Internacional
sob o comando do general Kepler, desfila pelas rúas de Madrid, aclamada pela populación para entrar en combate na cidade universitaria e outros pontos. Instalaron o posto de comando na Facultade de Filosofía e Letras. A ferocidade dos combates é confirmada por moitas fontes. Pode verse en www.brigadasinternacionales.org. Las Brigadas Internacionales en la Defensa de Madrid, en 9 idiomas, mas non en portugués, a 19 de maio de 2018. O número de brigadistas que entregan a vida nas dúas primeiras semanas é elevadísimo. A inferioridade militar era manifesta face ás tropas franquistas, superiores en tudo, nomeadamente artillería, tanques, aviación e mesmo gases asfixiantes. Alguns autores contan que da 11 Brigada Internacional morreron moitos por falta de atención médica. Non dispuñan de servizos sanitarios. As Brigadas Internacionais combateran en Teruel e en Xaén, onde na Batalla de Lopera o batallón La Marsellesa, sob o comando de Gastón de la Sal, fuxe en debandada. O número de baixas é altísimo, cumpríndose o xuramento do brigadista, porque sou un traballador, un operario, un campesino que prefere morrer de pé do que viver de xoellos. Estou aquí porque sou voluntario e darei, se for preciso, até a última gota do meu sangue para salvar a liberdade de España, a liberdade do mundo. E continuamos con música do Seca Afonso, neste caso con a canción Menino Doiro do álbum Os Vampiros, editado en 1963. Aí vai Menino Doiro.

Estamos a emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria que emite desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal. E Gaston de la Sal é xulgado, condenado e fusilado en 2 de xaneiro de 1937. Segundo o brigadista polaco Segurin Eisner, en a base das Brigadas Internacionais en Albacete, escrito en polaco, traducido para francés, de francés para español e deste para portugués. Asinado por Vidal, chefe da 11 Brigada, en 28 de outubro de 1936, está documentada a orden de acabar de formar os batallóes até a meia-noite do 31 de outubro de 1936 e empreender axoes para eliminar elementos non desexables, cardisens, homens pouco aptos físicamente como inválidos, doentes, os que son demasiado maiores ou demasiado xovens ou aqueles cuxa cualidade moral produz reserva, caso alcohólicos e indisciplinados. Unha outra orden con a mesma data de 28 de outubro de 1936 é a asinatura ilesível do comandante da base, con certeza Martí, e a do chefe de Estado Maior Vidal, designa uns 15 cargos na 11 Brigada, de entre outros a Henri Dupré, chefe dos servizos de intendencia, e a Gaston de la Sal sen función específica. Este foi nomeado comandante do 12 Batallón La Marsellés en dezembro de 1936 e participou a finais do mesmo mes na Batalla de Lopera, onde a 14 Brigada sofreu consideráveis perdas. De la Sal foi acusado de conivencia con o inimigo e, após sentenza da Corte Marcial, foi fusilado en 2 de xaneiro de 1937. Na sesión en París da Cámara dos Deputados, en marzo de 1939, para tratar a actividade de Martí en España, este declarou que de la Sal fora oficial do segundo buró do Estado Maior francés e que, depois da súa execución, o Servizo de Información Español descubrira que pertencera a unha rede de espionaxe. Porén, Henri Dupré, chefe da Legión Tricor, escreve que de la Sal, tenente do exército francés, serviu durante a Guerra Civil en Rusia no exército de Denikin e Ransel, mas nunca fora membro da Legión Tricor. O asunto foi amplamente descrito por Delapierre Bayac no seu libro As Brigadas Internacionais, páxinas 163-167. Durante a dita Guerra Civil na Rusia, Denikin inaugura o terror branco con execucións en masa, masacres como a de Maikop, na Circasia, en setembro de 1918, 4.000 persoas xenocidadas, ou en Festov, onde foran aniquilados 1.500 xudeus, mulleres e crianzas. En abril de 1920, Denikin deixa o comando a Piotr Gransel. Desde 1928, Denikin vive na França. Piotr Gransel dirixeu o exército branco até o final da denominada Guerra Civil na Rusia en 1921. Henri Dupré entra no Partido Comunista Francés xusto antes da partida para España con un grupo de 20 homens denominado a Legión Tricor, integrado por membros de unha organización fascista chamada Movimento Social Revolucionario, la CAGUL, con o objetivo de facer traballo de sabotaxe e espionaxe nas brigadas internacionais. Tornado a França sen ter sido descoberto en España, será durante a ocupación nazi a xente da
a BUER, Servicio de Información Alemán, en así, 1920-1945, dirigido por el almirante Canaris. En París, en 1942, publicó el libro A Legión Tricor en España, en que describe las acciones que realizaron en España. Fue fusilado en 1951. Continuamos con música de Seca Afonso. Y ahora escucharemos a canción do Vai e Vén, a canción do Vai e Vén y a canción que vamos a escuchar.

Desde meados de 1936 até febreiro de 1937, en que foi criada a última brigada, a 15, en Albacete, a chegada de voluntarios internacionais para morreren en combate contase por millares e por millares as mortes. As brigadas fican sen combatentes e colocouse a questón de sustituir os internacionais mortos en combate por españoles, o cual criou diverxencia de opinións ata acontecer o que conta Severin Eisner, citando relatorio de Paieta. Na reunión da Comisión Militar do Estado Maior da Base, Albacete, febreiro de 1937, foi aceite a resolución da Comisión Política para os Asuntos das Brigadas Internacionais do PC, integrada por Xosé Díaz, Dolores Ibarruri, Vittorio Codovila, André Martí, Luigi Longo, Palmiro Togliatti, desde meados de 1937, e en diferentes períodos por Franz Dahlen e Karl Mewis, do Partido Comunista Alemán, François Bilus, do Buró do Partido Comunista Francés, Di Vittorio e outros, de integrar españoles nas brigadas internacionais, o cual provocou a feroz resistencia de unha parte dos comandos estranxeiros. 5 voluntarios estranxeiros que se negaran a colaborar con os españoles foran detidos e xulgados, sen Severin Eisner poder saber os seus nomes e sorte posterior. É Franz Dahlen quen afirma que Martí foi convocado a Moscovo por causa destas diverxencias. Franz Dahlen, galo, apoiados por Xosé Díaz e Dolores Ibarruri, defendían a integración dos españoles nas brigadas internacionais, mas Martí opúñese. No diario de Dimitrov está escrito en 16 de marzo de 1937. Na dacha de Stalin, Molotov, Vorochilov, Kaganovich, Mikoyan. Nos, Dimitrov, con André Martí e Ercole. 2 horas 30 minutos. Recebidos brazos abertos, Martí en particular. Staline está de bon humor. As más relaxoes de Martí con o Partido Comunista de España foran, parece, a orixen da súa viaxe a Moscou. Dimitrov encoméndalle os asuntos de América Latina, mas Martí quer tornar a España, onde o sustituen na dirección das brigadas internacionais François Bilux, Vital Gaiman e Maurice Lampé. As brigadas internacionais son reforzadas con españoles. En 27 de setembro de 1937, Indalecio Prieto decreta o Estatuto das Brigadas Internacionais en Valencia. Martí regresa a Albacete en outubro de 1937, debendo aceitar o controlo de Palmiro Togliatti. Antes, en xuño de 1937, León Blum perde o goberno na França. Martí combate na estada de Gandesa en abril de 1938. É quen ordena evacuar a base de Albacete para Barcelona. Será un dos comandos que participe na entrega de armas e desfile con que se despede as brigadas internacionais en 28 de outubro de 1938 en Barcelona. André Martí continúa a luta con 3.000 das brigadas internacionais na defesa da Cataluña en xaneiro de 1939. En febreiro comanda un batallón sobre o río Ter con 52 anos. Relativamente á guerra contra a República, escreveu o libro Voluntarios da España, 12 meses sublimes e outros. E agora, restándonos 11 minutos, escutaremos máis música do Seca Afonso. Señor Poeta, a número 4, vai a canción intitulada Señor Poeta.

Xa dixemos que Henri Dupré torna a França onde é axente d'Haber durante a ocupación nazi. O profranquista Partido Popular francés de Jacques Doriot, este militar no Partido Comunista francés para colaborar con os nazis durante a ocupación, criou a Asociación de Milicianos Retornados da España en xullo de 1938 con antigos brigadistas como André Durbeck e Henri Storck, para acusar André Martí de instaurar o terror nas vidas internacionais e executar voluntarios franceses facendo campaña contra ele. En 16 de marzo de 1939, no Parlamento francés, há un tormentoso debate recollido no boletín oficial en que Thiers Bignancourt acusou de fingir un xulgamento para asasinar de la Salle. Thiers Bignancourt, monárquico militante da extrema direita, alto cargo do nazi Marechal Pétain, defensor da OAS. En 1965, Le Pen dirixe a súa campaña electoral. André Martí, carniceiro de Albacete, Carlos Serrano, no seu libro L'Unité Español, Partido Comunista Francés e Guerra de España, 1987, demonstra a falsidade da frase atribuída a Martí, que teria dito na alegada reunión do Comité Central do Partido Comunista Francés en 15 de outubro de 1937. As execucións que eu, Martí, ordenei non pasaron das 500, todas justificadas pela cualidade criminal dos acusados. Carlos Serrano demonstra que a data da reunión do Comité Central do PSF foi en 30 de outubro de 1937. En ela, Martí evoca dúas execucións. Estenogramo Fight Foi. E en 1940, a cuando a propaganda franquista atribui a Martí esas falsidades. En maio de 1939, L'Humanité denuncia un complot da policía fascista italiana, ora, contra Martí, que tende a refugiar en Leningrado en 18 de agosto de 1939, 5 días antes do pacto de non agresión xermano soviético. Ele Figueres deixou escrito que André Martí quaisquer que fosen as debilidades do homen e do dirixente, André Martí ficará como unha grande figura do movimento obreiro e comunista francés e mundial. Un dos iniciadores da revolta dos mariñeiros no Mar Negro. Un animador da solidaridade efectiva con a República Española. Un combatente encarnizado contra o fascismo. O defensor elocuente e eficaz dos intereses do mundo do traballo. E agora, estes minutos que restan para finalizar o programa, facemos un apelo á asistencia á concentración en Ferrol no palco da música do Cantón ás 19 horas do sábado 9 de maio de 2026, convocado por Global Sumut Galiza, Ferrol con Palestina, cos ollos en Palestina, con o apoio de moitas outras organizacións. Día da Nakba contra o xenocidio e a impunidade de Israel. Romper o asedio a Gaza e liberdade dos secuestrados. Proteger a flotilla. Nesta palabra de orden non se explicita con meios militares navais unha fragata como a que está atracada a Álvaro de Bazán no Arsenal. Nos achamos que en Ferrol ten de ser concretizada a reivindicación da protección da flotilla unha fragata. Pensamos que ten de ser reivindicada, exixida a todos os gobernos cuxos cidadãos navegan na flotilla. E agora utilizamos estes minutos que restan para despedirnos
para despedir el programa, A vida e obra de Ernesto Guerra da Cal. Desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. E ate o próximo programa despedímonos desexando o mellor para todos.